Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: for skolestart og hverdagsrutiner. Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Det er din morgen på 102.
3: Statsforvalteren har omdefinert rundt 1000 mål med kulturbeite på Karmøy til sårbar natur. 22 gårder er berørt, og bøndene får nå begrensninger på blant annet gjødsling og kalking. Karmøy Bondelag mener deler av kartleggingen er feil, og ønsker nå en omkamp. Abel i Haugesund går inn i en periode med betydelig lavere aktivitet når Munin-plattformen nå forlater verftet på Risøy. Over 1 million arbeidstimer er lagt ned i prosjektet. Abel håper nå på nye, større oppdrag som igjen kan fylle Nordsjøhallen. Årets Seløyas beskrives som en stor suksess. Styreleder Karina Jensen Thune har nå ikke de endelige tallene, men regner med et godt overskudd i år. Bare 2 personer har søkt jobben som ny rektor ved Solvang skole i Haugesund. Søkerne er Espen Johannessen Anmedsen og Ronny Valdersnes, sistnevnte i dag rektor ved Vikse skole i Sveio. Og FK Haugesund avviser at det er aktuelt å selge toppskårer Sori Diarra i sommer. Han har forlenget kontrakten til 2028, og FK sier målet er at spissen skal være med og bringe klubben tilbake igjen til Eliteserien.

ifølge Torbjørn Økland, som har fått med seg Jan Toft i denne innspillingen her, en låt som de ga ut nå i sommertekst for øvrig, skrevet av Tom Roger Odland. Riktig god morgen, 11. august står der og står der å lese. Det er en dag faktisk som kan by på ganske så fint der. Det er kanskje ikke de helt kjempestore sommerlige temperaturene, men vi snakker om sol utover dagen, ganske mye faktisk opp på ettermiddagen utover kvelden i dag, men maksimumstemperaturer på rundt 15 grader. Og så er det nesten oppsiktsvekkende gode temperaturer inn mot helge og fredag, meldes det om et par og 20 grader oppholdsvær på ettermiddagen og kvelden. Ser den ut til sol og uteblir, men ganske som sommerslikt likevel. Og så får vi vel bare ta mål av oss og sikte oss inn på og følge deg med stort og smått og denne tirsdagen. Og så satser vi på at du bidrar hvis du har et eller annet, og mellom 52 720 102 er vårt telefonnummer.

for Echo Bats, dette med bandet her, Singing from Loving You. Det var vel et egentlig sånn band som ble satt litt sånn sammen under koronatiden og ble spilt inn, jeg håper å si, uten at medlemmene nærmest traff hverandre. Tony Harnell, vokalisten i TNT, som også synger her, men det er også medlemmer her fra Whitesnake og Mr. Big og Ace Frehley Band og White Lion og Megadeth og i det hele tatt et slags korona rockeband fra start, ja, midten av 2020 var vel der låten kom ut. Skal vi se, tenkte jeg bare skulle ta med en liten sak når det gjelder praktisk rusinfo, fordi at i dag så er det en haug med tyskere som kommer til Haugalandet, 4200 for å være forholdsvis nøyaktig. Det er et cruiseskip som heter Aida Prima som kommer klokka 10.30 og vil ligge i Haugesund frem til klokka 19.30, men stort sett tyske turister altså ombord i det cruiseskipet som kommer rundt halv elleve i dag.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Fremdeles fare for flystreik, det vil si nesten 2000 ansatte ved lufthavnene kan gå ut i streik hvis meklingen som starter dag ikke fører frem. I forrige uke så ble jo en streik blant de kabinansatte i SAS avverget ved at partene kom til en enighet, men en streik blant de bakkansatte kan føre til at både SAS, Norwegian og Widerøe blir berørt. De starter altså i dag tidlig å forhandle, og fristen går ut ved midnatt natt til 13. august. Og blir de ikke enige, så blir det streik fra arbeidstidens start førstkommende torsdag, og det er en streik som definitivt kommer til å merkes. Blir streiken utvidet, kan totalt nesten 2000 ansatte bli tatt ut, og da vil det kunne altså ramme bakketjenester på flyplassene, både innsjekk, boarding, bagasjehåndtering og kundeservice og så videre. Administrerende direktør Erik Landstein i NHO Luftfart skriver i en e-post til NTB at det kommer til å bli en krevende mekling, men vårt klare mål og håp er at vi skal lykkes med å bli enige. Så får vi satsa på at det løser seg for de som skal ut og reise inn mot helga. Akkurat nå så kan vi jo bare ta med at første morgenflyet til Oslo kom seg og går på riktig tid, og vel så det, med SK305 SAS sin avgang 6.45. Litt sommerslige toner på en dag der vi faktisk skal få både blå himmel og kanskje gløtt av sol. Here's the circle in the sand, if I believe my colleague.

0: skal ta en kjapp sveip over nyhetsbildet. Donald Trump har i natt gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Infantino. På sin egen plattform kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte han ut. Støtten kommer samtidig som Infantino altså gjennom harde presse fra blant andre det norske fotballforbundet. Ellers så er det en nyhet bølga på vei. Frankrike og Storbritannia spesielt rammer. Dette er den femte hete bølga, og det varslet temperaturer opp mot 40 grader, noe som kjent har ført til blant annet store skogbranner, og utover i uker så er det altså ventet nok en gang høye temperaturer. Så kan vi ta med oss at Amalie Juul tok et historisk EM-gull sammen med resten av laget på 4x400 meter miksestafett. Forloveden Aksel Lund Svindal fulgte med fra tribunen og kalte det en sinnssykt spennende konkurranse. Gullet er Juuls første EM, og det er som hennes, og det er det som blir hennes siste mesterskap før hun legger opp. Det er jo flere nettaviser som har fokus på akkurat nå. I de lokale nyhetene som kommer til om litt, så skal du få høre om at statsforvalteren har omdefinert rundt 1000 mål med kulturbeite på Karmøy. Omdefinert dette at det er sårbar natur, noe flere bønder reagerer på. Ellers så er de på jakt etter mer jobb på Aibel etter at Munien-plattformen nå forlater verftet på Risøy. Vi skal også oppsummere litt årets Silla Jass, det kommer vi tilbake igjen til i de lokale nyhetene om ganske nøyaktig 8 minutter.
1: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kra Elektriske.
4: Radio 102.
0: Men nå til ny musikk på 102, Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Oss litt britiske musikk før nyhetene på heltimen. Vi skal til midten av 90-tallet sammen med bandet Blur og deres låt Parklife.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statsforvalteren har omdefinert rundt 1000 mål med kulturbeite på Karmøy til sårbar natur. Tilsammen 22 gårder berørt, og bøndene får dermed begrensninger på blant annet gjødsling, kalking og sprøyting. Trygve Høynes på Tjøstheim gård utenfor Skudenes har fått 200 mål omklassifisert og frykter at han på sikt kan miste en tredjedel av produksjonsgrunnlaget sitt. Karmøy Bondelag mener kartleggingen av flere steder er feil og kritiserer statsforvalteren for manglende varsling og befaring. Statsforvalteren opplyser at saken er påklaget og ligger til behandling hos Landbruksdirektoratet. Aibel i Haugesund går inn i en periode med betydelig lavere aktivitet når Munin-plattformen nå forlater verftet på Risøy. Den 9000 tonn tunge plattformen skal slepes til Yggdrasil-feltet etter at det er lagt ned over 1 million arbeidstimer i prosjektet. Konserndirektør Nils Arne Sølvik sier Aibel fortsatt har mye arbeid gjennom vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, men at aktiviteten ved selve Haugesundverftet blir langt lavere enn det har vært de siste årene. Aibel håper blant annet på arbeid knyttet til Wisling-feltet i Barentshavet og nye oppdrag som kan fylle Nordsjøhallen igjen. Styreleder Karina Jensen Thune og styremedlem Petter Viksund oppsummerer årets Selajazz som en stor suksess.
2: Vi hadde jo satt kapasiteten til 7500, og vi så jo det at her nådde vi nesten grensa vår. Jeg tror vi har jo ikke fin orden av tallene våre enda, men at vi nådde opp igjen 7500, der var vi. Ikke nok til å stenge dørene, men ikke så langt unna.
1: Ja, det sier altså styrelederen i Selajazz. De har altså ikke tallene helt klare ennå, men de føler seg trygge på at det blir et bra overskudd i år. I fjor så var overskuddet på 2 millioner kroner. Og Solvang skole i Haugesund har fått 2 søkere til den ledige rektorstillingen. Karl Hovden Bauge sa tidligere i år opp etter nesten 7 år som rektor og nærmere 20 år ved skolen. Kommunen valgte først å forlenge søknadsfristen for å få et bredere søkergrunnlag, og de to som nå ønsker jobben er Espen Johannesen Anvendsen og Ronje Wallersnes. Wallersnes er i dag rektor ved Vikse skole i Sveio og tidligere leder Skjold skole. Anvendsen har blant annet jobbet ved Haraldsvang skole og som avdelingsleder ved Vinneren skole i Oslo.
3: Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og vestlig liten kuling utsatte steder. I formiddag minkende til bris. Enkelte regnbyger nå i natt og kanskje i indre strøk i dag tidlig. Ellers så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen ventes skiftende bris fra ettermiddagen sørlige bris. Oppholdsvær og i morgen, og det kan også komme perioder med sol.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Espresso er kanskje løsningen på tirsdags morgen. Musikk fra Sabrina Carpenter der på 102.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, riktig god morgen til deg. Vi merket allerede i går at trafikken begynte å, hva skal jeg si, bli som normalt, og jeg ser allerede nå at det er litt bevegelse i Karmsunds gata. Mye så tyder på at folk er litt sånn tilbake igjen på jobb. Vi skal ganske straks ta en kjapp temperatursjekk, og så skal vi prate om at i morgen så kan det være lurt å ta en gløtt på himmelen. Hvorfor skal du få vite ganske straks.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.

Sunnevo som ute med nye musikk. Heldig heter den. I morgen skal månen først ta et jafs av sola, og så skal kometstøv suse over himmelen i 215 000 kilometer i timen, noe som blir beskrevet som en sjelden dobbeltforestilling på himmelen, og det kan se ut som om faktisk vi kan få et gløtt av dette. Det altså i morgen kveld at det kan bli en slags festforestilling på himmelen på få timer, for Norge først en stor solformørk før en meteorsverm altså topper seg senere på kvelden. Jeg ser TV 2 har pratet med astrofysiker Knut Jørgen Røde Ødegård. Han er ikke i tvil om hvor spesielt dette her. Dette er en sånn type once in a lifetime å få oppleve to så spektakulære fenomener på bare noen timer. Han har sett på statistikken og mener kombinasjonen er svært sjeldent. Solformørkelsen skjer fordi månen sklir for sol og skygge for den. I Norge så blir ikke formørkelsen total, men blir likevel stor. Ifølge denne astrofysikeren Ødegård så vil mellom 82% og 90% av solen bli dekket, litt avhengig av hvor i landet du befinner deg. Da vil du altså ikke se solen som en rund glødende kule, men som en lysende banan under formørkelsen, sånn beskriver han dette. Men ja, det faktisk, hvis du kommer litt lenger sør i Europa, så vil du se litt mer av denne formørkelsen, men i alle fall så begynner det sånn rundt klokka 7 på kvelden, og omtrent en time etter det så vil denne formørkelsen være på sitt største. Og så er det som vanlig en liten advarsel, ikke se oppe på solen med vanlige solbriller, det holder ikke. Det kan være mørkt nok for øynene, men usynlig lys kan slippe gjennom og skade øynene. Så det beste er å bruke noe som man beskriver som solformørkelsesbriller. Har du ikke briller, så finnes det jo lavteknologisk løsning. En pappeske med litt hål i kan også fungere. Men dette er altså i morgen, og selv om selve solformørkelsen er over etter en times tid, så er det faktisk sånn at en meteorsverm som heter Perseidene vil være på toppen ut på kvelden, og dette er jo mulighet til å få med seg altså. Og det er altså en meteorsverm som raser forbi jorda i 215 000 kilometer i timen. Det tilsvarer å fly fra Kirkenes til Stavanger på 28 sekunder, sier Ødegård, som har brukt kalkulatoren sin og regnet litt på dette. Men i Sør-Norge bør vi begynne å se etter meteorer når det blir mørkt nok, sånn rundt klokka 23-23.30, litt avhengig av hvor langt sør en befinner seg. Finn et mørkest mulig sted, gjerne litt under gatebelysning og lysforurensning, og så vil du nok kunne få dette her med deg altså sent på kvelden i morgen.

I Don't Feel Like Dancing ifra Scissors. Hvis du enda ikke har meldt deg på eller signert på såkalt Norges pris, så er både Forbrukerrådet og kraftanalytikere ute og råder nå flere til å tegne Norges pris for nye prognoser for strømprisen utover i høst. Viser at strømprisene kan altså bli svært høye i løpet av høsten. Forbrukerrådet mener Norges pris vil lønne seg egentlig fra Trøndelag og sørover, særlig i områder der det er få som har valgt ordningen. Norgespris er jo som kjent en statlig fastprisavtale på 50 øre per kilowatt før nettleie og avgifter, og kraftanalytikere som NRK har pratet med mener at en gjennomsnittlig husholdning i Midt-Norge eksempelvis kan spare rundt 3000 kroner bare i høst ved å velge Norgespris. Lav magasinfylling, en tørr sommer, krafteksport, høye gasspriser i Europa og geopolitisk uro bidrar til prispresset, og priserne kan egentlig stige enda mer dersom høsten i tillegg blir tørr og situasjonen i Midtøsten eskalerer. Så nå råder de i alle fall til og at folk hiver seg på. Der de har vært mest skeptiske nettopp i Midt-Norge, der er det bare i overkant av 30% av husholdningene som har valgt å velge Norges pris. Nå bør resten kjennes i besøkelsestid, sier Forbrukerrådet. Norges pris vil lønne seg med god margin ifra Trøndelag og sørover, det sier fagansvarlig Forbrukerrådet Thomas Iversen. Så hvis du ikke enda har gjort det, så kan det da altså være lurt. Og gjør du det, så tegner du deg for Norges pris ut året, og så er det jo fremdeles litt usikkerhet hva som kommer til å skje med Norges pris det etter 31. i 12. Men regjering har jo fortalt at de skal komme med en eller annen form for Norgespris til neste år, men hvor den kommer til å legge seg er fortsatt uvisst.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka ganske nøyaktig 07.30.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruta Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
4: Det din morgen på 102.
1: Vi har med oss de lokale overskriftene. Statsforvalteren har omdefinert rundt 1000 mål med kulturbeite på Karmøy til en såkalt sårbar natur. 22 gårder er berørt, og bøndene får dermed begrensninger, blant annet på gjødsling og kalking. Karmøy Bondelag mener deler av kartleggingen er feil, og ønsker nå en omkamp. Eibel i Haugesund går inn i en periode med betydelig lavere aktivitet når Munin-plattformene nå forlater verftet på Risøy. Over 1 million arbeidstimer er lagt ned i prosjektet. Eibel håper nå på nye, større oppdrag som igjen kan fylle Nordsjøhallen. Årets Seleias beskrives som en stor suksess. Styreleder Karina Jensen Thune har enda ikke de endelige tallene helt klare, men regner også med et godt overskudd i år. Bare to personer har søkt jobben som ny rektor ved Solvang skole i Haugesund. Søkerne er Espen Johannesen Anvedsen og Ronny Valdersnes. Sistnevnte er i dag rektor ved Vikse skole i Sveio. Og FK Haugesund avviser at det er aktuelt å selge toppskårer Sori Diarra i sommer. Diarra har forlenget kontrakten til 2028, og FK sier at det målet med å beholde spissen skal være å få klubben tilbake igjen til Eliteserien.

Rambolt, som var på besøk på Høgalandet, Kortavik, i vår. Bandet sitt. Stemmen som jeg kjenner fra band som med både Rainbow og Michael Schenker går på Alcatraz, blant annet. Skal vi prate litt politikk, fordi at siden november 2025 har borgerlig side hatt flertall på NRKs partimålinger. Valgforsker Johannes Berg sier at vi kan kalle det en trend. I september 2025 så vant jo rødgrønn side valget. To måneder etter, i november 2025, så fikk borgerlig side flertall på NRKs måling, og siden det har de altså beholdt dette flertallet. Og Fremskrittspartiets fremmarsj er den viktigste grunnen til det. I en helt fersk meningsmåling så får partiet støtte fra 30,6 av de spurte. Det er en veldig høy oppslutning, men samtidig er det bare en måling, og det som teller i Norge er valgresultater. Det er mange år til neste stortingsvalg, sier partileder Sylvi Listhaug, som altså ikke tar helt av på grunn av god måling. Målingen som offentliggjøres i dag er altså utført av Norstat for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Og som jeg nevnte, 30,6% oppslutning for FRP, 22,5 for landets nest største parti, som er Arbeiderpartiet. Høyre får en oppslutning på 14,7%, viser målingen som er offentliggjort i dag. Men i alle fall så ville det betydd et solide flertall for høyresiden, 92 mandater mot venstresiden 77, ifølge denne ferske augustmålingen.

0: dag.
1: Think Before I Talk fra Astrid S. Og mens NRK har målt politisk oppslutning, så har TV 2 målt vårt syn på EU. Mens ja-folket hopper på et Islands sug, så går TV 2s ferske EU-måling motsatt vei. Senterpartipolitiker Geir Pollestad fra Rogaland mener faktisk at fotball-VM har hjulpet nei-sida. Kan han uttale seg om, kan de norske prestasjonene i fotball-VM få politiske konsekvenser? Ja, sier stortingsrepresentant fra Senterpartiet og fotballentusiast Geir Pollestad. Han sier at han tror at roingen under fotball-VM har styrket det nasjonale fellesskapet i Norge og gjort oss mer motstandsdyktige mot et EU-medlemskap. Og nå viser en fersk TV2-måling at nei-siden faktisk går frem etter sommerens VM-fest, så det betyr at Pollestad kan ha rett i det. Av de spurte som har en mening om saken, så sier nå 65,9% nei til å søke medlemskap i EU, noe som er en fremgang på 1,1% sammenlignet med forrige måling i desember i fjor. Ellers så, ja, TV2-målingen kommer samtidig bare 3 uker før Island holder folkeavstemning for om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Det skjer lørdag 29. august. Skulle Island bli EU-medlem, så vil Norge sammen med Storbritannia være de eneste 2 NATO-landene i Vesteuropa som står utenfor. Pollestad har for sin del ingen tro på et eventuelt islandsk ja, og har i alle fall ikke tro på at dette vil gi ja-siden vind i seilene i Norge. Ingen grunn til å tro at dette skal ha noen stor betydning, sier han.

0: Lokalmusikk, Svejo, jenta Elena Eriksen Radulov og låten Up All Night.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.

Big Bang og Glory for. Nærmer seg nyheter på 102 etter nyheter, så tenkte jeg vi skal høre litt med styreleder Karine Jensen Thune og styremedlem Petter Viksund, som oppsummerer årets Sillajazz. Det var mye folk hver kveld på kajen, med en topp på fredagen med Ida Wroldsen. Da nådde vi nesten taket på 20.500 publikummere, sier Jensen Thune, som altså styreleder i Sillajazzen. Og selv om de ikke har finrent helt på tallene enda, så føler de seg trygge på at det blir et bra overskudd i år. Kommer tilbake igjen til det etter nyhetene.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjøs så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statsforvalteren i Rogaland har omdefinert rundt 1000 mål med kulturbeite på Karmøy til sårbar natur. Tilsammen er 22 gårder berørt, og bøndene får dermed begrensninger på blant annet gjødsling, kalking og sprøyting. Trygve Høynes på Tjøstheim gård utenfor Skuddenes har fått 200 mål omklassifisert, og frykter at han på sikt kan miste en tredjedel av produksjonsgrunnlaget sitt. Karmøy Bondelag mener kartleggingen flere steder er feil, og kritiserer statsforvalteren for manglende varsling og befaring. Statsforvalteren opplyser at saken er påklaget og ligger til behandling hos Landbruksdirektoratet. Aibel i Haugesund går inn i en periode med betydelig lavere aktivitet når Munin-plattformen nå forlater verftet på Risøy. Den 9000 tonn tunge plattformen skal slepes til Yggdrasil-feltet etter at det er lagt ned over 1 million arbeidstimer i prosjektet. Konserndirektør Nils Arne Sølvik sier at Aibel fortsatt har mye arbeid gjennom vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, men at aktiviteten ved selve Haugesund-verftet nå blir langt lavere enn det har vært de siste årene. Aibel håper blant annet på arbeid knyttet til Wisting-feltet i Barentshavet, og håper også på nye større oppdrag som kan fylle Nordsjøhallen igjen. Styreleder Karina Jensen Thune og styremedlem Petter Viksund oppsummerer årets Silajazz som en stor suksess.
2: Vi hadde jo satt kapasiteten til 7500, og vi så jo det at her nådde vi nesten grensa vår. Jeg tror vi har jo ikke fin orden av tallene våre enda, men at vi nådde opp igjen 7500, der var vi. Ikke nok til å stenge dørene, men ikke så langt unna.
1: Ja, det sier altså styreleder Jensen Thune. Hun har altså ikke tallene helt klare enda, men føler seg likevel trygg på at det blir et bra overskudd i år. I fjor var overskuddet på Silajazzen på omlag 2 millioner kroner. Solvang skole i Haugesund har fått 2 søkere til den ledige rektorstillingen. Karl Hovden Bauge sa tidligere i år opp etter nesten 7 år som rektor og nærmere 20 år ved skolen. Kommunen valgte først å forlenge søknadsfristen for å få et bredere søkergrunnlag. De to som nå ønsker jobben er Espen Johannessen Anvedsen og Ronny Vallersnes. Vallersnes er i dag rektor ved Vikseskole i Sveio og tidligere leder Skjold skole. Anvedsen har blant annet jobbet ved Haraldsvang skole og som avdelingsleder ved Vinneren skole i Oslo.
3: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygd- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Meldes i dag om nordvestlig bris opp i en liten kuling på kysten lengst sør, uttrykt for enkelte regnbyger i morgentimene eller opphold og perioder med sol. I morgen bris av skiftende retning, på ettermiddagen i morgen sørlig bris, oppholdsvær og perioder med sol.
5: Den 21. og 22. august det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Det var R.E.M. det på 102 om låten deres Imitation of Life.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, skal vi straks prate litt om Silla Jassen, en slags foreløpig oppsummering. Før det så skal vi ta med oss våre venner i Kiss. God gave rock and roll to you.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

0: Silajas 2026 er akkurat nå blitt historie, og jeg sitter her med to fra styret, styreleder Karina Jensen Thune og Petter Viksen, du er i styret også, og jeg har notert den her, hva er ansvarlig? Stemmer det? Altså,
1: du har vært, jeg skal ikke ta på meg hele æren her alene, vi er mange som har jobbet sammen, men jeg har hatt ekstra ansvar for kajen, ja, og det som skjer der, ja.
0: Ja, og det var jo veldig store ting, og det var liksom der publikum skulle være og betale billetter for de fire dagene, og så vel også skulle sikre den skikkelige folkefesten.
1: Ja da,
0: stemmer. Ble det sånt?
1: Det ble absolutt sånt. Det har vært fire fantastiske dager der på kajen. Det er helt utrolig kjekt. Det, nå har jeg følt, jeg kaller meg jo litt for ny og lærer gutt, meg og Tønnes i styret, men nå har vi vært med, jeg lurer på om det er siden mars, så har vi vært med og helt, ikke helt fra start, men tidlig, og planlagt å jobbe, og liksom, når du har jobbet mot et mål så lenge, og jobbet hardt, så er det, du får gåsehud når du ser det som skjer på kajene i dagene, hvor mye folk som møter opp, og hvor fantastisk stemning det er.
0: Ja, kan vi ta litt der, for det er jo sånn at den onsdagen er vel den, så det var en god del folk, jeg var der selv på Bjørn Eidsorg, men da var det plass til flere, og de kom også. Hva har du omtrent av tall dag for dag?
1: Ja, det tør jeg ikke gå ut med, fordi jeg må innrømme at jeg har jobbet så mye og sovet så lite, at det går litt i sur på meg dagene, så jeg skal ikke gå ut med tall, men var det, jeg skal prøve meg da, var det 5-8 på onsdagen? Jeg lurer på det.
2: Ja, vi har vel sagt sånn 5-5,5 kanskje.
1: Ja, rundt der. Så, og det så kjempebra ut, og de som var der koset seg. Og hvis du ser på videoene etterpå med Bjørn Eidsvåg som synger, og det duskregner, og det mørte, det var helt trolske, fantastiske stemning på kajen.
0: Men så ble været bedre, og du var vel når du var der sist hos oss, Karina, klar på at det kom nok til å bli ganske trengt om plassen, både torsdagen med Kjartan Løretsen og fredagen med Ina Wolsen.
2: Ja, vi hadde jo satt kapasiteten til 7,500, og vi så jo det at her nådde vi nesten grensen vår. Jeg tror vi har jo ikke fin ordnet tallene våre enda, men at vi nådde opp igjen 7,500, der var vi. Ikke nok til å stenge dørene, men ikke så langt unna.
0: Gjelder det både torsdag og fredag, eller?
2: Fredagen var nok den som var absolutt mest på, men det var masse folk også på torsdagen.
0: Og de der på lørdagen, og det som skjedde videre der?
2: Lørdagen var det spredd mye folk utover hele dagen, for da var det også biblioteket, dødsing, de der på kvelden, så da fikk du litt spredd, men det var utrolig mye folk på kvelden.
0: Ja. Så det vil si det at dere da til sammen kom opp igjen et sted mellom 80% og 90% av kapasiteten omtrent der?
1: Ja, det stemmer det. Over 80, altså opp imot 90 og kanskje over det enkelte dager også, så billettsalget er jo mye bedre enn i fjor, og det viser at folk likte konseptet som ble introdusert eller hadde sin første gang i fjor, så og vi traff på artister, så vi er utrolig fornøyde med årets festival.
0: Ja, hva tilbakemeldinger har dere fått fra publikum?
1: Nei, vi har fått kjempegode tilbakemeldinger, og det er veldig kjekt når vi har stått på hodet for å få noe til. Så vi trenger det, for dette er dugnadsbasert arbeid fra masse folk som er involvert, så det er veldig kjekt at folk er så fornøyde som de er.
2: Ja. Absolutt.
0: Vi satt jo her i fjor, og det var veldig klart, det var Bjørn Geri som satt her, at det her må tingene forbedres for publikum, for det første må få opp en stor skjerm, så folk ikke bare hører, men ser. Og den kom jo. Hvordan har det fungert, synes du?
1: Det har fungert kjempebra. Vi har gjort en del investeringer for å øke publikumsopplevelsen, så vi fikk større og høyere scene, vi har fått storskjermer, vi har gjort litt logistikkendringer, Så alt i alt så har jeg fått mye tilbakemeldinger på at arenaen var, det var ingenting som var krise i fjor, men det er enda bedre i år, så vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det, og det så vi jo selv også at det funket, de tiltakene vi har gjort, så det skal vi fortsette med.
0: Ja, så det er greit, men er det ellers noe som dere, Karina, og gjerne har fått tilbakemeldinger på, eller ting som dere tenker at der må vi forbedre oss litt?
2: Altså, vi lærer jo fra år til år. Vi gjør mye forbedringer, og så ser vi kanskje noen ting vi skulle ha endret på. Nå skal vi jo ha en evaluering, og så er vi spente på hva alle melder inn på den.
0: Ja.
2: Men det er ingen store ting som vi har satt.
0: Ja, tilbakemeldingene du har fått der du har vært rundt?
2: Jeg har sprunget rundt, og det sier takk til absolutt alle sammen. Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra alle, og det setter vi utrolig pris på.
0: Ja, men 2 millioner i overskudd i fjor. Du kan ikke gå til minus her.
2: Nei, altså, følelsen sier at det skal gå bra i år. Så nå er vi spent på å få tallene inn. Det skal jobbes hardt for å få det på plass. Men det tar nok litt tid, men magefølelsen sier at det går bra.
0: Ja, og hva vil bra si?
2: Nei, det tør jeg ikke å svare på. Det vet vi ikke før alt det kommer i mål.
0: Men med så mye mer i billettsalg, så bør man vel kanskje, selv om man har flere utgifter, ha en sjanse til å få 2 millioner i overskudd i år også.
2: Alt er jo mulig, men som Petter sier her, vi har gjort en del store investeringer. Vi har dyrere artister. Vi har jo tatt en del grep også som koster. Så da får vi se hva det holder til.
0: Det ble gjenbruk av storskjermen, så det er en investering for flere år.
1: En av de i alle fall ble det gjenbruk av, og det er jo et spleiselag mellom Inventum og Apex og Silayasen, den ene storskjermen, så den kom for å bli. Og den andre storskjermen, den leier vi inn for anledningen da, men vi skal selvfølgelig ha storskjerm neste år.
0: Ja, og så er det da gjerne de andre arenaene, biblioteket, der var jo en ny arena med parken og biblioteket så fokusert mot barn og familier. Hvordan gikk det?
2: Vi fikk jo opplevelsen ble jo at vi fikk samlet mer aktivitetene i biblioteksparken. Jeg var opp der noen ganger, og det var en fantastisk opplevelse å se så mange barn og unge, både på konserter, Kapten Frodo, tryllekunstner og ansiktsmaling. Så jeg tror kanskje det var en format vi vil fortsette å se på. Det virket veldig vellykka. Det var matbordet, det var godt humør, til tross for litt dårlig vær og alt. Så det må vi prøve å se om vi får til å beholde.
0: Ja, og høvleriet og de andre der det var bystyresalen, og ja, det var både maritim hall og ikke minst festiviteten, Kumlias på Røva. Kommer arenaene der til å være like tungt inn i Silayasen videre?
2: Vi ønsker jo å benytte oss av hele byen, og høvleriet har jo på en måte blitt litt jazz-scenen vår, på en måte. Samle litt mer jazz utover kvelden, og vi ønsker jo fortsatt å ha storstua vår, som er festiviteten, med litt mer fin kultur. Så vi ønsker jo å benytte oss av alle arenaene så godt som vi kan, og det er veldig kjekt når vi ser blant annet de unge får en arena å spille på. Vi hadde jo med oss Shuma og Tvio, som var prisvinnere, som fikk gå på scenen, og de var utrolig flinke. Klart, de har ikke det store publikummet, ikke rukket bygd seg helt opp den tyngden, så hvordan vi skal se på det fremover og få flere til å oppleve det, det må vi se litt på. Men absolutt, vi ønsker å bruke flest mulig arena.
0: Ja, og det er jo greit å, som du sier, ha en arena som er litt jazz-fokusert også, som du sa. Men jeg tenker litt da, i hvor stor grad vil du si at dere har fått den balansen nå mellom å være en stor inkluderende folkefest og det som også er en festival som tiltrekker seg folk som er interessert i musikksjanger, og da gjerne jazz?
2: Ja, det ser jo ut som vi har begynt å lande på en plattform som virker som fungerer for oss. Det er jo ikke noe hemmelighet at vi trenger noe som skal betale for alt. Og det at vi klarer å ha tilbake folkefesten, finne en modell som er økonomisk bærekraftig, og samtidig kunne tilby flere typer musikk, som vi kanskje skal se litt på. Hvordan kan vi få utvidet det, kanskje til at enda flere kan få oppleve et mer bredt spekter av musikk da?
0: Har utelivet tatt tilbake Silayasen på den måten at dette vil vi ha, dette vil vi også være med å betale for nå det på en sånn måte at den og tjener ut livet og Haugesund?
1: Ja, i aller største grad. Vi har veldig tett samarbeid med utelivet, og det setter vi stor pris på. En ting jo at de med og bidrar inn økonomisk, men de også med og bidrar med ressurser. De positivt innstilt og løsningsorienterte, og det er veldig mange interessenter som er med i prosjektet, som vi jobber etter aller beste emne for å prøve å tilfredsstille alle og finne løsninger, og vi opplever at de er veldig medgjørlige og løsningsorienterte, så vi trenger det, og vi setter pris på det.
0: Og det er jo litt nytt, for sånn har det ikke alltid vært, for tross alt så har det vært konkurrenter på kajen, men fra nå av, vel i fjor, så har det jo blitt sånn at har du kjøpt en billett til kajen, så kan du gå inn overalt.
1: Ja, og det er fint å se at alle samler seg bak Sillajassen, for de ønsker å være med å bidra. Det er gøy for oss.
0: Det er en vinn-vinn-vinn-vinn situasjon over hele kajerekker
2: det
0: da, altså.
2: Og det er jo helt fantastisk å se hva vi sammen, næringslivet, Sillajassen, utelivsbransjen, hva vi sammen klarer å få til.
0: Ja, og hva var den største opplevelsen for deg, musikalsk sett, det du fikk med deg?
1: Ja, musikalsk sett, så alt det som skjer på kajen er kjempebra og gøyalt, synes jeg, men så var jeg på mottagelsen i bystyresalen på onsdagen, og der var Ole Mæland trio. De hadde jeg aldri sett før, og det er noen unge gutter boys, og jeg var skikkelig imponert over kvaliteten på det de leverte. Det var helt fantastisk.
0: Fra Haugesund?
1: Fra Haugesund.
0: Ja, og for deg?
2: Jeg var jo på Bugge Vesteltoft i festiviteten. Det var nesten fullstappet sal. Absolutt en opplevelse som jeg anbefaler alle å få med seg. Jeg synes at Shuma gjorde en fantastisk opptreden på høvleriet. Og så har jeg jo selvfølgelig svagt hjerte for Ina på Gaia.
0: Ja, det er fornavnet, ja. Ina Vrolsen.
2: Å, ja, absolutt. Mego.
0: Høres min inn der, ja.
2: Og det var stort for meg å få være med på.
0: Ja, du møtte meg også?
2: Jeg gjorde det. Jeg fikk lov å snike meg backstage og få autograf på sydvesten min, så den har jeg fått fint med meg hjem.
0: Ingen selfie, altså?
2: Ingen selfie, men vi fikk stå og prate litt før jeg gikk på scenen.
0: Ja, og hun, forstod jeg, synes at dette var gøy å være på scenen i Haugesund.
2: Hun hadde sett bilder av Haugesund og hadde veldig lyst til å spille hos oss og skrøyta det, og så fikk vi telefon av pappen etterpå som takket for at hun hadde fått vært hos oss, og det synes vi var stas.
0: Wow! Hva betyr dette da når dere skal ut og boke hvis artisterne sier at det vil jeg spille?
2: Det gir oss jo masse energi til å gå ut og finne nye artister. Spennende neste år.
0: Ja, kom med et ønske da.
2: Kommer et ønske. De må jeg jo ta fra det jeg nå sitter og holder på med. Da tror jeg jo sprikk. Så Petter får ta noen. Jeg vet ikke. Nei,
1: ønsker det. Ja, ta den på direkten. Der tok det meg litt på seng og Egil. Men
0: det er mange som ikke har spilt her.
1: Ja, det er mange som ikke har spilt. Og vi skal sette sammen et program som er variert. Og så har jeg ikke lyst til å komme med for mye heller. Men vi jobber med mye, mye spennende.
0: Ja, men du kan komme med et ønske.
2: Ja, altså jeg har veldig lyst til at Rad Trads for eksempel skal komme tilbake. Det står på min ønskeliste.
0: Og da må man bare si lykke til med, holdt på å si, opprydningen. Er dere ferige, eller er det noe mye å si igjen?
2: Det står litt igjen ennå, men ikke så lenge til, så er vi i pausemodus.
3: Ja, og så tenker jeg, da kan vi jo ta med oss noe av det som var av konserter. Kristina Bjordal hadde jo en konsert på Høvleriet på fredagen under Sillajassen. Her er hun med sin nyeste, den heter Movin' Like a Train.

Moving Like a Train og Kristina Bjordal. I dag tidlig så ble det meldt om et trafikkuhell i Litlabøveien på Stord. Ifølge operasjonsleder Helene Rygg-Ims så er det meldt om en frontkollisjon, men like etterpå så fikk vi melding om at de involverte var ute av bilene og var uskadde. Trafikken sto i alle fall like etter klokka 8, men involverte kjøretøy vil bli flyttet av veibanen om få minutter, skrev politiet sånn rundt 7:45, som regner vel med at da har dette gått i likeste laget, og at trafikken går som normalt det. Tips oss ellers om du har smått eller stort fra trafikken. 52 720 102 er vårt nummer. Jeg har ikke fått inn noen andre meldinger om at det er problemer i trafikken. Alt ser ut til å gå som det skal.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er blitt 7:07.
2: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigrute og Kaglas klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigrute og Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

Det var Diane Birch det, og hennes Fools. Jeg fikk en pressemelding fra NAV Rogaland. Over 61 000 er utenfor arbeid og utdanning i fylket. Det betyr at hver femte person i yrkesaktiv alder er utenfor arbeid eller utdanning, skriver direktør i NAV Rogaland, Merete P. Haftorsen, at hver femte person står uten arbeid og utdanning, og at andelen øker, det bekymrer oss. Samtidig vet vi at mange virksomheter sliter med å få tak i folk, men mens mange av de som står utenfor ønsker altså å bidra, sier direktøren i NAV Rogaland. Totalt, hvis en ser landet under ett, så var det godt over 700 000 personer som stod utenfor arbeidsliv eller utdanning, noe som tilsvarer rundt 20,5% av befolkningen mellom 20 og 66 år. Og så er det litt lokale forskjeller, fordi at Rogaland er sammen med Vestland på 18,1% i forhold til dette. Akershus 18,8%, Troms 19%, viser ellers oversikten.

som kaller seg for Revehiep og med låten Komme. Litt utover denne uka kan jeg jo ta med oss litt av det som skal skje. Paul Hansen har konsert på lørdag i Auklandshamn. Det er blitt en slags årlig tradisjon det. Og han tar med en prat med i ettermiddag. Ellers så skal vi få med gjester i morgen tidlig. Det skal dreie seg om havnedagene. Vi skal også få gjester i forbindelse med Sillabordet. Vi har jo 40-års jubileum i år. Gjengen bak Sillabordet. Det blir både sild og prat, tenker jeg, når torsdags morgen kommer. Og så skal vi også prate om et arrangement, en ungdomsfestival som finnes helt på gamle Slakthuset. Det er Hauge Live, Hardt og Gale og Skrudd som inviterer til gratis festival for ungdom på gamle Slakthuset. Dette skjer både torsdag, fredag og lørdag. Det skal vi også prate om litt senere i uka. Vi fikk også en mail her om at det skal arrangeres folkevogntreff. Nord-Rogaland Volkswagen Klubb arrangerer 10-års jubileum for folkevogntreffet. Det skjer i Kjøllastrømmen, men før de skal inn til Kjøllastrømmen så skal de også ta en tur til innom oss, og de skal også faktisk bidra på havnedagene. Det er blitt en slags tradisjon det også, at de er med på havnedagene på lørdagen. Dette her er bare noe av det vi kommer til å prate om i løpet av de neste dagene. Nå skal vi til September 1 og Cries Like a Baby.

0: på midten av 90-tallet. September When og Morten Abel i spissen. Og Cries Like a Baby. Ja, like etter klokka 8 fikk vi en melding om et trafikkuhell på Stord, litt av veien. Der var det meldt om en frontkollisjon, men alle involverte ut av bilene og skal være uskadde, og der sto trafikken. Men siste meldingen nå, som akkurat jeg tikk inn til oss, er at bilene nå er ute av veibanen. Inne føreren er tatt med til legevakten for en sjekk, ellers så skal trafikken flyte greit forbi ulykkesstedet akkurat nå.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Straks nyheter igjen på 102. Vi har musikk fra Casey Musgraves liggende klar til deg, låten som heter Silver Linen, før nyhetene.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
7: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
8: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Statsforvalteren i Rogaland har omdefinert rundt 1000 mål med kulturbeite på Karmøy og omgjort dette til såkalt sårbar natur. Tilsammen er 22 gårder berørt, og bøndene får dermed begrensninger på blant annet hvor mye de kan gjødsle, kalke eller sprøyte. Trygve Høynes på Tjøstheim går utenfor Skudnes har fått 200 mål omklassifisert og frykter at han på sikt kan miste en tredjedel av produksjonsgrunnlaget sitt. Karmøy Bondelag mener kartleggingen flere steder er feil og kritiserer statsforvalteren for manglende varsling og befaring. Statsforvalteren opplyser at saken er påklaget og ligger nå til behandling hos Landbruksdirektoratet. Aibel i Haugesund går inn i en periode med betydelig lavere aktivitet når Munin-plattformen nå forlater verftet på Risøy. Den 9000 tonn tunge plattformen skal slepes til Yggdrasil-feltet etter at det er lagt ned over 1 million arbeidstimer i dette prosjektet. Konserndirektør Nils Arne Sølvik sier at Aibel fortsatt har mye arbeid gjennom vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter, men at aktiviteten ved selve Haugesundsverftet blir langt lavere enn det har vært de siste årene. Aibel håper blant annet på arbeid knyttet til Wisting-felt i Barentshavet og nye større oppdrag som kan fylle Nordsjøhallene igjen. Styreleder Karina Jensen Thune og styremedlem Petter Viksund oppsummerer årets Seløyas som en stor suksess.
2: Vi hadde jo satt kapasiteten til 7500, og vi så jo det at her nådde vi nesten grensa vår. Jeg tror vi har jo ikke fin orden av tallene våre enda, men at vi nådde opp igjen 7500, der var vi. Ikke nok til å stenge dørene, men ikke så langt unna.
1: Det sier altså styreleder Karina Jensen Thune i Seløyasen. Hun har ikke alle tallene klare ennå, men føler seg trygg på at det blir et bra overskudd i år. I fjor var overskuddet rundt 2 millioner kroner. Solvang skole i Haugesund har fått 2 søkere til den ledige rektorstillingen. Karl Hovden Bauge sa tidligere i år opp etter nesten 7 år som rektor og nærmere 20 år som ansatt ved skolen. Kommunen valgte først å forlenge søknadsfristen for å få et bredere søkergrunnlag. De to som nå ønsker jobben er Espen Johannessen Anvendsen og Ronny Valdersnes. Valdersnes er i dag rektor ved Vikse skole i Sveio. Anvendsen har blant annet jobbet ved Haraldsvang skole.
3: Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
5: Ser vel ikke så aller verst ut, sånn værmessig. Det ventes minkende til nordvestlig bris, utrykt for enkelte regnbyger nå først på dagen, men etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, bris av skiftende retning, det ventes oppholdsvær og perioder med sol, og i morgen.
6: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
7: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
8: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Ernoft om Choices.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Vi skal snu tilbake i tida, det var det jeg skulle si. Fordi at vi skal, før vi sjekker temperaturen, ta med oss en fin sak. If I could turn back time.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean. Vi pratet litt om festival, og da snakket vi ikke om festivaler anno 2026, men til neste år, fordi at en sak i ja, både i sosiale medier og andre steder har fått litt oppmerksomhet, og det dreier seg om Carmageddon. Festivalen slipper nå en booking de er spesielt stolte over. Carmageddon er den minste festivalen bandet spiller på i 2027. Sier festivalsjef Jonny Angelund, og dette er en headliner som Jonny Angelund er spesielt stolt over. Det er et finsk band som heter Children of Bodom, og Carmageddon er altså den minste festivalen bandet spiller på sine festivaler i 2027, og faktisk også den eneste festivalen, Carmageddon, altså, som de gjør i Norge. Vi er veldig stolte av å kunne klare å få til en sånn booking i et tøft marked, og som en såpass liten festival som vi er, melder Carmageddon i en pressemelding. I pressemeldingen står det videre at bandet Children of Bodom retter blikket mot 2027, og markeringen av bandets 30-års jubileum står der videre. Gjennom en karriere som straks seg over mer enn 2 tiår, så solgte bandet over 2 millioner album, toppet hittester i Finland og opparbeider seg en lojal fanskare verden over, og som ga de seg tilbake igjen i 2019, men nå har de altså startet opp igjen og kommer altså til Kopervik til neste år. Festivalen avslører også at et band som heter Sylosis fra England spiller på Carmageddon neste år. Man har endelig klart å boke et band som har stått på ønskeliste vår lenge, og de har gitt ut 7 album, står der videre i pressemeldingen. Så neste års festival arrangeres i Kopervik 29. april til 1. mai. Yeah!

Your love alone is not enough, ifølge Nina Persson. Kjenner du en ung håndverker som gjør byggenæringen bedre, står det i en pressemelding som tekker inn til oss i dag, fordi at nå skal de som bygger fremtidens Norge hedres. For tredje år på rad så skal de altså kåre byggenæringens 30 største talenter under 30 år, og nå kan du faktisk nominere, og hvis du kjenner noen eller jobber med noen som tilfredsstiller kravene, og et av kravene er jo naturlig nok at den er under 30 år, har fagbrev eller er under utdanning til fagbrev innenfor byggenæringen, har høy faglig presisjon og leverer godt håndverk, er en som gjennomfører med tydelig resultat og et forbilde som er stolt av faget sitt. Det er noen av kriteriene som legges til grunn her. Det er talentene som bygger fremtidens Norge, bokstavlig talt, og vi er altså på jakt etter disse, men ønsker å feire og løfte de fram. Det sier en kar som heter Markus Svenberg, som er markedsdirektør i Glava, Gyproc og Weber. Kåringen 30 under 30 år skal for tredje år på rad, altså hedre byggenæringens 30 største talenter under 30 år, og nå kan du selv gå inn på nettstedet 30 under 30.no og nominere noen som du tenker kunne vært en god kandidat til dette. Tall fra NHOs kompetansebarometer viser at mange bedrifter i byggenæringen mangler folk med rett kompetanse. Samtidig vet vi at behovet fra fagarbeidere bare vil øke, og det er derfor gledelig å se at antallet nye lærlinger i byggeanlegg har hatt en økning etter flere år med nedgang. Men vi trenger fortsatt tiltak som fanger opp flere av talentene, og derfor så støtter vi opp om dette prosjektet. Det sier Nina Solli, som administrerende direktør i NHO Byggenæringen. Så skulle du altså kjenne noen som kunne passe disse kriteriene, så ta gjerne og sjekk ut 30under30.no og nominer gjerne en lokal kandidat. Her er en annen lokal kandidat, kanskje ikke til 30 under 30, men det er i alle fall lokal musikk. Grete Svensen. Her er hennes You Drive Me Crazy.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 10:03.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruten Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

av Adam Douglas der på 102 og låten True Blue. Så kan vi ta med oss en låt og en artist som sikkert mange haugalendinger opplevde på Rusen I Vikedal I sommer. Det var nemlig Madeleine på scenen. Og stor stemning når hun dro I gang sin Henda mot himmelen.

Vi har fått en pressemelding fra Haugesund kommune. Gratis ungdomsfestival fyller gamle slakthuset med ikke mindre enn 25 band og artister nå til helga. Det er en helt ny festival som vi starter på gamle slakthuset fra 13. til 15. august. Og i løpet av 3 dager så samles altså 25 band og artister til en gratis festival for ungdom. Målet er å skape en åpen scene og møteplass for ungdom, lokale musikere og nye kulturuttrykk. Står der og leser festivalprogrammer om 25 band altså, artister, både fra Haugesund og resten av Haugalandet og Vestlandet for så vidt. Og dette her skal vi egentlig prate mer om på fredag, men vi kan jo bare ta med oss, som det står i pressemeldingen her, at nå førstkommende lørdag så blir det ekstra mye aktivitet på Gamle Slakthuset. Ungdomsfestivalen arrangeres samtidig som det også er barnas superlørdag, og på formiddagen så dekkes det til verdens korteste sillabord. Der har de, ja, det skal skje på slakthuset samtidig som en litt lenger opp i gata har verdens lengste sillabord. Dagen byr på mat, kultur, konserter og opplevelser både for barn, ungdom og voksne, som det står. Vi har en avtale med Per Steinar Li, som er virksomhetsleder for Kultur og Bydelse. Vi skal ta en prat med han litt senere i uka, men nå vet du om det. 13. til 15. så skjer det på Gamle Slakthuset.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

Adam Lambert, What Do You Want From Me? Så det kom en oppdatering på den trafikkulykken på Stord. Det var jo like etter klokka 8 at det ble meldt om en front-mot-front-kollisjon, men nå er det en oppdatering der. Det viser seg nå at det ikke var en front-kollisjon, men en påkjørsel bakfra. En bil sto i ro for å svinge av i et veikryss når han ble påkjørt, og siste meldingen fra politiet er at et førerkort er i beslaglagt i den sammenheng, og at det opprettes sak. Men for en god times tid siden så var vi uansett begge bilene ute av veibanen, og trafikken flyter fint forbi stedet. Kjør forsiktig, tips oss om det andre ting i trafikken, og vi skal for så vidt holde oss på Stord, fordi at vi skal til Skår og Out of My Hands.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugalandet har den høyeste andelen personer utenfor arbeid og utdanning i Rogaland. Nye tall fra NAV viser at 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder på Haugalandet står utenfor. NAV peker på en høy antall uføretrygd som en viktig forklaring. I hele Rogaland står over 61 000 personer mellom 20 og 26 utenfor arbeid og utdanning. Nesten 2,500 flere enn året før. NAV-direktør Merete Haftorsen mener utviklingen er bekymringsfull, særlig fordi mange bedrifter samtidig sliter med å skaffe arbeidskraft. Blant unge voksne går utviklingen derimot riktig vei, med en liten nedgang i utenforskapet det siste året. En mann i 20-årene er siktet etter et branntilløp i en campingvogn på kajen i Odda natt til fredag. Politiet mener brannen lett kunne ført til tap av menneskeliv, fordi flere campingvogner stod tett sammen. Mannen er derfor siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen, som har en strafferamme på opp til 15 års fengsel. En person fikk lettere brannskader under slukningen. Mannen er også siktet for trusler og mistenkt i en voldtektssak. Han ble løslatt fra varetekt lørdag, men siktelsen og mistanken opprettholdes. Haugesund Tannmedisin skal flytte inn i nye lokaler i Sjøhuset i Haugesund i løpet av senhøsten. Klinikken samler dermed 4 tannleger og 1 tannpleier under samme tak, i der virksomheten frem til nå har vært fordelt på lokaler i Flottmyrsgata og Skåregata. De nye lokalene får blant annet sjøutsikt, gratis kundeparkering og trinnfri adkomst. Tannlege Astrid Ekrem er blant de som går inn i klinikken etter Valpor-planen om å overta moros tannlegepraksis. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen er at Infantino er under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover denne tirsdagen, det er oppholdsvær og mulighet for sol, spesielt utover ettermiddagen, så skal solen skinne fram, ikke de høyeste temperaturene, meldes opp igjen 15 grader løpet av dagen.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: August så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.

0: Katy Perry og hennes Chained to the Rhythm fikk du der på 102, og i det klokka straks er blitt 10 minutter over 10, så har vi gjort endringer her i studio. Tom Magnar, han har takket for seg, da følte jeg ut over din morgen. Nå er det meg, Jørgen, som skal være med deg utover formiddagen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg er altså med deg frem til klokka blir ett. Vi skal høre på mye god 102-musikk, naturligvis. Så skal vi også høre et klipp fra ukens episode fra Frelst, fotballpodcasten til Haugesunds avis, der det snakkes om litt av kvart, men hovedfokuset var jo på Sorry Diarra, som signerte ny kontrakt med FK Haugesund på lørdagskveld. Der kom den nyheten ut, og så skårer han 2 mål når FK møtte Raufoss på søndag og vant 7-2. Vi skal høre litt derifra. I tillegg så skal vi ha en lykkehjulkonkurranse utover formiddagen. Jeg skal være med deg frem til klokka blir ett. Først så skal vi til Diana Ross og Upside Down.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Dido og hennes Here With Me, som blant annet ble brukt i den kjente romantiske komedien Love Actually, når den filmen kom ut i 2003. Nå skal vi ha litt ny musikk på 102. Paul Hansen, han har release-konsert, eller ikke release-konsert, men presentasjon av sitt nye album På Slippen i Auklandshamn på lørdag 15. august klokka 7, så presenterer han sitt nye soloalbum. Han skal Egil få prate med litt senere i dag her på 102. Det er ettermiddags rush mellom 4 og 5, så skal Egil få besøk av Paul Hansen, tidligere kjent fra Vamp blant annet Blest, og nå har han sluppet soloalbum, sitt nye soloalbum som han skal presentere På Slippen i Auklandshamn på lørdag. Han har allerede gitt ut musikk fra det albumet som singler. Det brenner heter denne. Det er også med på det nye Paul Hansen-albumet som kommer 4. september.

Terry Jacks Seasons in the Sun, og så før det så var det Paul Hansen og Det brenner, så du kan få høre mer ifra han under Egil sin ettermiddagsrush litt senere i dag. Da kommer Paul Hansen på besøk. Rose og Bruno Mars hadde en stor hit for et par år siden, Apathé. Den ble spilt godt rundt omkring i, og streamet ikke minst veldig godt for og ganske lenge fra han kom ut i 2024. Bruno Mars, som har hatt mye hits og virkelig kommet tilbake litt at det var rolig for han i et par år. Men før vi skal til det, så skal vi til klassiker fra Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 10:50.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

Red Hot Chili Peppers og deres Road Trippin' fra Californication-albumet. Hva du fikk der på 102. Vi skal utover resten av timen mot klokka 11, blant annet ha litt musikk fra Kygo. Vi skal innom David Bowie, men først så skal vi en tur til Stord, og da er det Tobias Sten og musikk fra albumet som han slapp i mai med navn Hey Matcher. Låten den heter Say That Til Meg.

0: 87 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over formiddagen. Vi skal, eller jeg skal være med deg frem til klokka blir ett. Da kommer Egil og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush etterpå. Utover de neste to timene så skal vi blant annet dra i gang lykkehjulskonkurranse. Vi skal ha litt et klipp fra ukens frelste podcast. Vi skal spille fotballpodcasten til Haugesunds avis og mye god musikk. Lovte litt David Bowie tidligere, og han skal du få høre fra nå.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Tidligere i dag så ble det meldt fra politiet om en kollisjon på Stord, og at det var en frontkollisjon. Det var tirsdag morgen det ble meldt om et trafikkuhell i Litlabøveien på Stord, men nå viser det seg at det ikke var en frontkollisjon, men en påkjørsel bakfra. En bil sto i ro for å svinge av i et veikryss da han ble påkjørt. Et førerkort er beslaglagt, og det opprettes sak, sier operasjonsleder Helene Rygge Ims, så det var ingen frontkollisjon på Stord tidligere i dag, men en påkjørsel bakfra. Vi skal om ikke så alt for lenge, om en 3 minutters tid, ha nyheter her på 102, lokalnyheter og Riksnytt, men først skal vi til en kar som har hatt mye suksess opp igjennom, og i sommer så lagt han en remix av Erling Braut Haaland sin egen låt Kygo Jo, og det var Kygo selv som lagde en remix på den låten. Vi skal litt lenger tilbake i tid for å finne låten du skal få høre nå. Den heter Whatever, og er sammen med Ava Max og Shakira. Det

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugalandet har den høyeste andelen personer utenfor arbeid og utdanning i Rogaland. Nye tall fra NAV viser at 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder på Haugalandet står utenfor. NAV peker på en høy antall uføretrygd som en viktig forklaring. I hele Rogaland står over 61 000 personer mellom 20 og 26 utenfor arbeid og utdanning. Nesten 2,500 flere enn året før. NAV-direktør Merete Haftorsen mener utviklingen bekymringsfull, særlig fordi mange bedrifter samtidig sliter med å skaffe arbeidskraft. Blant unge voksne går utviklingen derimot riktig vei, med en liten nedgang i utenforskapet det siste året. En mann i 20-årene er siktet etter et branntilløp i en campingvogn på kajen i Odda natt til fredag. Politiet mener brannen lett kunne ført til tap av menneskeliv, fordi flere campingvogner stod tett sammen. Mannen er derfor siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen, som har en strafferamme på opp til 15 års fengsel. En person fikk lettere brannskader under slukningen. Mannen er også siktet for trusler og mistenkt i en voldtektssak. Han ble løslatt fra varetekt lørdag, men siktelsen og mistanken opprettholdes. Haugesund Tannmedisin skal flytte inn i nye lokaler i Sjøhuset i Haugesund i løpet av senhøsten. Klinikken samler dermed 4 tannleger og 1 tannpleier under samme tak, i der virksomheten frem til nå har vært fordelt på lokaler i Flottmyrsgata og Skåregata. De nye lokalene får blant annet sjøutsikt, gratis kundeparkering og trinnfri adkomst. Tannlege Astrid Ekrem er blant de som går inn i klinikken etter Valtborg-planen om å overta Moros tannlegepraksis. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handelskontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover denne tirsdagen, det ganske bra faktisk. Oppholdsvær og mulighet for en del sol utover ettermiddag og kveld. Temperaturen derimot ikke så veldig høy, meldes opp igjen 14 grader.
4: Den 15. august så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
5: Fredag 25. september Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: Jørgen med deg utover

0: Sit Down heter låten du fikk høre der på 102 i det klokka er blitt 10 minutter over 11 og du hører på formiddagssending sammen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Masse kjekt i vente utover den neste timen her sammen med meg. Jeg skal være med dere frem til klokka blir ett, to snøye timer til. Etter meg så kommer Egil, følger deg utover ettermiddagen, ettermiddagsrush, og så er det maksmusikk med Tor Magnar utover kvelden fra 6 til 8. Så det går slag i slag her på Radio 102. Håper du koser deg sammen med meg. En god del biler som har kommet seg ut igjen i trafikken, kan si etter at det har vært ganske rolig på veiene når det har vært sommerferie. Skulle det skje noe som du legger merke til, ta oss og send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på, så skal vi bidra med å gi nyheter videre til resten av 102-lytterne som er ute og farte i trafikken. Ingenting å melde om for øyeblikket. Det var jo en kollisjon på Stord litt tidligere i dag, men der er det ferdig fikset, så foreløpig så går alt som det skal langs veiene her lokalt. Vi skal til lokale Bjørn Berge og hans The Sun's Going Down før vi skal dra i gang en lykkehjulkonkurranse veldig, veldig snart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

Vi skal ha litt vamp her nå på 102, deres nye, eller nyeste, kom ut i april, men nyeste låt Pengene eller livet kommer fra, eller kommer ut sammen med en god del andre låter litt senere i år på albumet Syr eller Syr ei blonda, som er Vamp sitt album som kommer i løpet av høsten. Vamp som har vært ute på sommerturné og spilt over hele landet, egentlig. Mye forskjellige konserter de har holdt på med, og de skal ikke gi seg helt ennå. Siste sommerkonserten deres, den er på Geilo 29. august, før de starter opp igjen med å spille en del konserter på fra 22. oktober, så skal de spille en del på Østlandet før de skal spille på Sola og Bryne og i Kristiansand og Bergen, og gir seg med en romjulskonsert i Haugesund 27. desember. Etter Pengene eller livet fra Vamp, så skal vi dra i gang lykkekonkurransen. Pengene!

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er plassene du kan vinne et 500 kroners gavekort hvis du sender inn rett svar og blir trukket ut som vinner av lykkehjulkonkurransen som jeg har her på 102 i løpet av sommeren. Nå skal jeg i hvert fall holde på ut denne og neste uke med lykkehjulet for å få delt ut alt det vi har av gavekort. Mitt spørsmål i dag skal vi til sportens verden, og vi skal til fotballverden. Og Brann, de skal i aksjon i Conference League kvalifisering i kveld, tapte for 1-0 første oppgjøret mot Apollon Limassol fra Kypros forrige uke. Returoppgjøret spilles i kveld klokka 7, kan ses på VGTV for øvrig, men jeg lurer på hva er navnet på Haugesunderen som i sommer gjorde comeback som Brann-trener. Hva er navnet på Haugesunderen som i sommer gjorde comeback som Brann-trener? Var lenge spekulert i hvor han skulle og enda opp, og endte til slutt opp tilbake i Bergen, der han har vært før. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077, så er du med i trekningen av et 500 kroners gavekort der altså. Vi skal ha konkurransen gående utover den neste drøye timen. Så kom du inn midt i spørsmålet, så er det mulighet til å høre det igjen litt senere.

0: hans sida, han bekrefter jo at det jo snakk om en god sign-on. Du får en sign-on når du skriver ny kontrakt, en engangsbeløp. Det jo snakk om en solid lønnsøkning. Vil ikke bekrefte at det det største han har vært med på å lage kontrakter, men det nok en bra lønn. Men samtidig så har jeg også hørt at det ikke sånn ekstremt. Det ikke helt sinnssyk lønn eller noe sånt, men det bra lønn. Så kan man jo også spekulere i selvfølgelig, her ligger det et salg som avtalt. Det jo veldig lett å spekulere i det, ikke det, Johannes? Man tenker jo det. Eller i hvert fall kynikere av oss tenker jo det, gjør du ikke det?
1: Ja, jeg orker ikke.
0: Du orker ikke, men i hvert fall jeg, og det, kanskje ikke alle tør å tenke det, men jeg tror alle tenkte egentlig. Det at det ligger et salg her, i hvert fall etter sesongen. Men Kalheim avviser at det har vært snakk om noe salg. Og så er det jo litt sånn spekulasjoner også, kan man si. Man har jo en prøvespiller med samme agent. Det var noen spekulasjoner. Du erfarte jo blant annet i går, Johannes, at de kommer til å signere han. Det er noen rykte om at de kommer til å signere Lassana Dokore med samme agent. Så er det jo lett å tenke at det er en del av dealen. Eller jeg føler Kalheim avviser selvfølgelig det. Har jo ikke noen annen valg enn det, men jeg har nakket på det, sånn at vi... Ja, jeg vet ikke hva som skjer der heller.
1: Der kan jeg hente frem kynikeren og rabagassen i meg, ja. At det tenker jeg, det der er ikke tilfeldig. Selvfølgelig vil jeg ikke innrømme at det...
0: Nei, det kan de jo heller ikke. Og de kan jo heller ikke...
1: Men er det greit nok?
0: Den synes jeg er vanskelig. Kommer han på hvor god han er da? Hvis han er helt revet, og de signerer en spiller som er helt revet på en ok kontrakt, så...
1: FK2 trenger hjelp.
0: Ja, det gjør kanskje det. Så nei, det synes jeg for tidlig, ja, det er veldig spekulativt, du må undersøke det. Ser du jo dette med de, hvis det er sånn at man har avtalt et salg for en viss, hvis det kommer en beløp, det er bud i januar på, si, 25 millioner da, bare for å ta en sum, så skal han få lov å gå. Det kan man jo heller ikke innrømme, nei. Selvfølgelig. Sånn at det er egentlig der det ligger. Mm. Jeg tror jo, det vil være overraskende om man ikke har snakket om fremtiden her.
1: Ja da. Vi har han på låntid, det tror jo jeg også. Og hva sum som gjelder, det er helt sikkert snakket om, jeg tipper det å avdekke alle disse tingene her. Men i det store hele så er det en fyr som går på vann i Haugesund, og som trives veldig godt og skal være her. Og jeg har ikke lyst til å like på en måte å beholde gjerne naivitet, vet jeg ikke, men jeg tror ikke det bare det heller. Jeg liker å tro på at det betyr noe faktisk, at det mellommenneskelige også. Det å trives og bli elsket og føle at han tilhører. Jeg løfter frem det.
0: Ja, jeg vil skjønne seg, jeg avfeier ikke det.
1: Du er jo en romantiker.
0: Ja, absolutt. Så et element av det, det er helt åpenbart, og det ser du jo på Sorry. Han mener det. Haugesund er familien min, sier han.
1: Han elsker å være kaptein, du ser han går rundt og prøver å ta vare på medspillere, og det er mye fint.
0: Element. Men så er det jo en ting, det ble jo med en gang spekulert så TV2 hadde, og Jesper Mathisen, nå kan han selges for 30 millioner. Det er klart at denne kontrakten gjør jo at han står i et helt annet sted i dette vinduet. Mm. Og det er det jo ingen FK-supporter som vil snakke om. Eller?
1: Ja, det er jo interessant.
0: Ja, og det som er interessant med det er at som sagt, du snakker med litt folk, og det er liksom, det har jo vært en, si at det har vært en pool av klubber som har vært interessert i Sorry de har han nå, som gratis spiller fra 1. januar, og kanskje til å kjøpe han for 10-15 millioner nå. Alle de klubbene som har vært interessert i han, de blir jo dritforbanna nå, når han har signert, så de er borte. Så nå kommer det jo på en måte en helt ny, man starter litt på nytt, og nå er han plutselig en spiss med en ok kontrakt, som bøtta en mål. Mm. Og han er jo ikke uinteressant av den grunnen.
1: Nei, det er jo bare at...
0: det er bare noen andre klubber, kanskje et høyere nivå.
1: Ja, sant, prisen blir den doble.
0: Og prisen blir den doble, minst.
2: Ja, hva tror vi? 30 millioner?
1: Ja, det skulle ikke forundre meg når du er så gal, Mathias, på å score mål. Men kan det tenkes der at klubber sånn umiddelbart impulsreaksjon er ok, nei, men da er ikke vi interesserte. Og så går tiden litt, og så ser jeg en... hva spisser er i nærheten av å bare dunke inn mål på mål på mål? Og så kan det være en fin ut... vet du hva, 30 mil for en som leker seg for å mål, det er faktisk en veldig ok pris det også.
0: Det er det, og så kan du si, det er jo veldig sjelden at noen signerer en ny kontrakt i august og blir solgt i løpet av 3 uker, liksom. Mm.
2: Men tolker man Kalheim sånn at det ikke er aktuelt å selge han nå i dette
0: videoet? Ja, og det er det neste jeg skulle komme til. Jeg spurte han om dette, han sier at...
3: Det var litt fra denne ukens episode av Frelst fotballpodcasten til Haugesunds avis med Terje Flateby og Kåre Grøtland og Johannes Dale Husebø, der Sorry-nyheten naturlig nok var i

Hovedfokus, Sara Diarraza, som har signert på 2 nye år med FK Haugesund. En gledens dag og en gledens nyhet for de som fotballinteresserte på Haugalandet, og den sprakk lørdag kveld. Og han svarte jo med 2 skåringer mot Raufoss. Sara Diarraza, som er brennet, men som må stå over toppkampen mot Kongsvinger neste helg. Det må også Sivert Helten Nilsen. Vi må se hvordan FK klarer seg uten Diarra og Helten Nilsen, for den kampen skal spilles på

0: Sienna Spyro og hennes Great Expectation, en låt som streames masse i Norge for tida, en av de mest spilte låtene på Spotify i Norge. Den siste perioden har den låten fra britiske Sienna Spyro blitt, og hun er nå inne på vår lista av låter som spilles mest på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så har vi for øyeblikket en lykkehjul-konkurranse gående, der det er 500 kroners gavekort du kan vinne, og det dreier seg om sport, fotball, i mitt lykkehjuls spørsmål i dag. Brann, de skal ut og spille andre tredje kvalikrunde, men andre oppgjøret mot kypriotiske Apollon Limassol. Tapte 1-0 på Brann stadion forrige helg. Returoppgjøret spilles i kveld klokka 7 i Kypros, sendes på VGTV for de som er interessert i å se den. Men i sommer så var det en lokal herremann, en haugesunder, som gjorde comeback som Brann-trener. Jeg er på jakt etter navnet på mannen som har gjort comeback som Brann-trener i sommer. Hva heter den haugesunderen? Send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00. Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Stuck in the Middle with You på 102. Det nærmer seg nyhetsteam. Vi skal ha både lokalnyheter og riksnytt når klokka blir 12. Før den tid så skal vi til en del av Oasis og en av de brødrene, Liam Gallagher og hans Once.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Tannmedisin skal flytte inn i nye lokaler i Sjøhuset i Haugesund i løpet av senhøsten. Klinikken samler dermed fire tannleger og en tannpleier under samme tak. Etter at virksomheten frem til nå har vært fordelt på lokaler i Flottmyrgata og Skåregata. De nye lokalene får blant annet sjøutsikt, gratis kundeparkering og trinnfri adkomst. Tannlege Astrid Pogerud Ekrem er blant de som nå går inn i klinikken etter å ha valgt bort planen om å overta moros tannlegepraksis. Årets Sus og Dus festival i Odda beskrives som en kjempesuksess av festivalsjef Kim Christer Hylland. Festivalen nådde budsjettsmålet og satt blant annet ny rekord i baromsetning. Hylland anslår at mellom 4 og 5 000 besøkte festivalen både torsdag og fredag, mens mellom 6 og 7 000 var innom lørdag. Han trekker også frem gode tilbakemeldinger på sikkerhet, beredskap og organisering. Det blir sus og dus også neste år, fra 5. til 7. august. De første early bird-billettene ble lagt ut søndag og var utsolgt på en time. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferensligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes videre utover denne tirsdagen, det ganske bra. Det meldes om mulighet for sol, både nå utover ettermiddagen, men også utover kvelden. Temperaturer opp i en 15 grader og mindre vind enn det var i går.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
5: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. er bare noen av artisterne som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Ray Lamentar og Trouble på 102, det amerikanske singer-songwriteren og hans Trouble fra 2006. Du hører på Radio 102 med meg, Jørgen. Klokka den er straks blitt 10:50. Jeg skal være med deg i en liten time til frem mot klokka 1 før Egil kommer og tar over i ettermiddagsrush etterpå.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Utover den neste timen så skal vi blant annet få ringt opp vinner av Lykkehjuls konkurranse. Vi skal ha masse, masse god 102 musikk, og så kan vi selvfølgelig følge med på det som skjer i trafikken. Oppdager du noe mens du er ute og kjører, send oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi budskap videre til andre 102-lyttere som er ute

0: George Michael og hans Careless Whisper.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

The Machine og Ship to Wreck. For henne så var det Song in My Head av Marlene Kjøsvoll fra Torvastad. I helga så var det jo Silla Jazz, det har nok mange fått med seg. Festivalsjefen Carina Thune Jensen var på besøk og snakket med Egil etter festivalen på mandag, og nå har Aviso også skrevet sak om, eller med henne, om hennes opplevelse under årets Silla Jazz, og styrelederen i Silla Jazzen er full av lovord etter årets jazz. Det har vært en fantastisk festival. Jeg kan ikke si takk nok ganger til de som har bidratt, og det har vært, om det har vært som frivillige eller samarbeidspartner. Hun skryter av festivalgjestene som tok turen selv når regnet hølja ned som de gjorde i perioder. Vi skulle selvfølgelig ønske at det hadde vært litt bedre vær, men haugalendingene stilte opp likevel. Det har vært mye liv i sentrum gjennom hele festivalen. Og til neste år, da er det 40-års jubileum. Thune, hun har vært med å arrangere Silla Jazz i 19 år, og det er det en grunn til. Det er jo Haugesunds festival. Den bidrar så mye for så mange. Det er en opplevelse om man liker jazz eller ei, sier hun. Styrelederen sliter med å trekke frem noe øyeblikk som er bedre enn andre, da. Det vil hun egentlig ikke gjøre. Det som hun velger i paraden, paradene, synes jeg jo alltid er kjekt. Det er fantastiske konsertene på kajen, og festiviteten skaper en magisk stemning. Den bredden festivalen viser gjør det vanskelig for meg å peke ut noe konkret. Silla Jazzen solgte i år 7500 billetter, og det er en klar oppsving fra fjoråret. I fjor visste de ikke helt hvor mange gjester vi kunne ha med tanke på sikkerhet. Da solgte vi rundt 6000 billetter. Thune forteller om en jevn publikumsstrøm gjennom hele festivaluka, men noen dager var mer populære enn andre. Torsdag og fredag var de beste dagene. Det var en liten reduksjon på lørdagskvelden, men det var flere folk i byen på dagtid for å se toget, blant annet. På torsdag så var det Kjartan Lauritsen som spilte på kajen, mens Ida Wroldsen spilte på fredagen, og det var De Derre med Jo Nesbø i spissen som spilte på kajen på lørdagen. Til tross for en dyrere produksjon og store investeringer, tror Thune at Silla Jazzen går i pluss. De neste ukene blir spennende. Det tar ofte litt tid før vi får et totalbilde, men jeg har en god følelse. Vi har hatt dyrere artister enn tidligere, så hva det endelige resultatet blir, det er enda ikke sikkert. Neste år så er det 40-årsjubileum for jazzen, og planleggingen for det har allerede så smått begynt. Nå må vi bare få sove litt, så starter vi arbeidet. Vi har begynt å sende ut forespørsler, sier hun. Og Thune har allerede noen artister fra neste års festival i tankene. Jeg vet litt om hvem som skal opptre, men jeg kan ikke si noe om det ennå, sier styrelederen til Haugesunds Avis. Hvis du vil høre mer fra henne, så kan du gå inn på radio102.no, så finner du et intervju som Egil Jormena på mandagen etter Silla Jazzen. Her på 102 så har vi lykkehjulkonkurranse gående for øyeblikket. Ta en siste kjapp repetisjon på den nå. Jeg vil ha navnet jeg på mannen som i sommer gjorde comeback som brandtrener. Hvilken haugalending gjorde i sommer comeback som trener for Brann sitt herrelag? Brann som skal ut og spille Europa kvalifiseringskamp til Conference League i kveld, andre oppgjøret mot kypriotiske Apollon Limassol, som spilles klokka 7. Bodø-Glimt og Kjetil Knudsen skal også spille kvalik day til Champions League, tredje runde. Utgangspunktet deres er 3-3 etter bortoppgjøret mot Union Saint-Gilloise fra Belgia forrige uke. På Aspmyra er det returoppgjøret skal spilles for Bodø-Glimt, som jo imponerte hele fotballverden i fjor når de kom seg til åttendelsfinalen i Champions League. Hey Bruno.

nummer to, så skal jeg, Jørgen, være med dere i 25 minutter til, frem til klokka blir ett, og om noen minutter etter status quo, så skal vi få snakket med vinneren av lykkehjulskonkurransen. Skal få ringt opp vinner og ha den personen klar når Caroline er ferdig.

0: på 102 så har vi hatt lykkehjul-konkurranse gående, og før vi skal annonsere hvem det er som er vinner, så skal vi få høre hva det er en kan vinne gave, eller hvem det er en kan vinne gavekort hos i vår lykkehjul-konkurranse på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså plassene en kan vinne et 500 kroners gavekort i vårt lykkehjul her på 102. I dag så dreide det seg om fotball og en lokal fotballtrener som i sommer gjorde comeback i Brann. Jeg var på jakt etter navnet på den mannen jeg nå beskriver. Og Alf Stølsvik, du har kontroll på hva denne herremannen heter.
3: Ja, faktisk. Det er Erik Horneland.
0: Erik Horneland, det er helt korrekt. Er du fotballinteressert, mann?
3: Nei, jeg er ikke det.
0: Nei, der var du, der var du klar i talen.
3: Det er ikke mer eller det må være det.
0: Nei, nei, nei, men det er greit. Hva har du brukt sommeren på da, hvis ikke du har fulgt med på fotballen?
3: Nei, vi har en bobil som vi kjører land og strand med, så vi har vært ute med den.
0: Så da kan dere rett og slett kjøre der som det er meldt fint vær og kose dere
3: der? Der som det er fint vær, der er med.
0: Ja, det høres helt fantastisk ut. I hvert fall sånn som den sommeren har vært her hjemme, så er det deilig med en bobil der dere kan hive deg inn og så kjøre til du møter fint vær.
3: Ja, vi har vært heldige hele veien, helt til vi kom inn.
0: helt til du måtte hjem igjen, og da var det så mye fint vær.
3: Nei, det er sant.
0: Vi skal spinne hjulet med, og så skal vi se hvor det ender. Lykkehjulet som har gått gående hele sommeren her på 102, og det ender, skal vi se, til slutt hos en dekkbutikk. Et 500 kroners gavekort der, kan det være noe som passer?
3: Ja, det passer det.
0: Mulig det er noe... Halvpasset, det er mulig gjennom til bobilen der.
3: Det er god greier det, ser du.
0: Fantastisk, Alf, gratulerer så mye til deg.
3: Takk for det.
0: Og så skal vi fortsette med litt mer musikk her på 102.
4: Oh boy.

0: Carpenter og hennes Man Child hadde jo et stort 2025. Sabrina Carpenter har vært litt roligere fra henne i 2026. Spilte jo blant annet på et utsolgt Unity Arena i Oslo i 2025. Slapp jo albumet Man's Best Friend og hadde mye suksess med albumet. Slapp før det jo Short and Sweet. Foreløpig rolig på utgivelsesfronten i 2026.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Nærmer seg slutten på min sending her i dag. Jeg har et par

0: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sunday.
5: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruta Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.
7: Radio 102.
8: Og vi har kommet der at det er på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Denne formiddagen er straks over for min del. Jeg skal gi ansvaret videre til sikre hender til Egil som kommer og følger dere ut over ettermiddagen når ettermiddagsrush starter etter nyhetene nå klokka ett. Helbeles, de har holdt på en god stund, og det begynner å bli en god stund siden de slapp albumet Søvnløs med låten 20 år på veggen.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som sikta etter et mistenkelig dødsfall i Haugesund. Det var lørdag at en død person ble funnet innendørs i Haugesund. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel han er. Men søndag ble det kjent at en mann sikta for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet ikke lenger mener det fare for bevisforspillelse. Mannen sikta for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, men nekte straffskyld. Etterforskningen fortsetter, og politiet vil foreløpig ikke si mer om de nye opplysningene. Banksjef Torbjørn Lindtvedt i Sparebanken 1 Sør-Norge på Bygnes oppfordrer foreldre til å ta en økonomiprat med ungdom som nå flytter hjemmefra. August betyr studiestart og utflytning for mange, og plutselig skal husleie, strøm og andre utgifter håndteres på egenhånd. Lindtveit advarer spesielt mot å betale depositum direkte til utleiers private konto. Pengene skal stå på en egen depositumskonto, sier Lindtveit til Kaminutt. Han anbefaler også å sjekke innbo og reiseforsikring, sette opp et enkelt budsjett og ha en liten buffer til uventet utgifter. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det er ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og i morgen er det ventet bris av skiftende retning. Fra onsdag ettermiddag dreier den på sør, frisk bris på kysten, opphold sør og perioder med sol. Og temperaturen i morgen, den kan gå opp i 17 grader.
5: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Den liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
7: Egil står på for deg.

0: Coldplay med litt krydder fra stemmen til Beyoncé på slutten, og Hymn for the Weekend. Det er ikke for tidlig det på en tirsdag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Jørgen som er på plass igjen i morgen formiddag fra 10. Egil overtar ettermiddagsrush helt frem til klokka 6. Her er det Boys Town Gang, og det er lov å danse og synge med.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nå

og Bernhoft og Cosmopolitan på 102. Gode tirsdagse ettermiddag til deg. Vi skal litt senere i dag ta en prat med Paul Hansen, for sommerarrangementene, det er ikke over den 15. august. Da er det Slippen i Auklandshamn i Sveio, så har sin med litt ulike musikalske ting, der Paul Hansen er med, og det samme er Dea, Silje Bie Helgesen, som har familien sin boende i Auklandshamn. Vi prater med Paul når klokka blir sånn 4:15 i ettermiddag, og så kommer han med sitt første soloalbum også om mindre enn en måned til 4. september. Og så snurrer vi lykkehjul. I dag har jeg spisende oppgaver til deg. Vi får se om den smaker. Gavekortet du eventuelt vinner, det smaker sikkert godt uansett. Lykke julet, vi setter konkurransen i gang rundt 3:15. Akkurat nå, god musikk hele veien. Her er det Pogo Pops.

Jack Johnson, tilbakelent og fint, og dette var Good People. En låt så jeg glemme ut, og så kom jeg på den igjen, for han dukket opp på våre spillester innimellom om sommeren. Kom ut i 2019, og er et band, eller så kaller seg Vankelmodig, jeg vet ikke om de eksisterer lenger. Og Katrine Ness fra Etne var med i dette bergensbaserte bandet. Og her er låten deres, så er sommerslige og fin, vankelmodig og topptur.

Eric Clapton og Cocaine, skreven og først spilt inn av J.J. Cale for øvrig. Så er det noe som heter J.A.N., sier det vel kanskje som Jan, men det står for Joy as Nature, og det er Jan Sigurd Steinkjeller fra Sandve på Karmøy. Jostein Bergfjord, kjente gitarrist, og det gjør han her om, men han spiller også tangenter. Tore Jamne er på trommer og perkusjon, låt utgitt 10. juli. Her er altså da Jan og Mama, Will You Hold Me?

Hold Me og Joey S. Nature, eller Jan, så det forkortes til Jan Sigurd Steinkjeller fra Sandve. Og vi skal videre med litt Aurora. Her er To Be All Right på 102.

0: The Manic Street Preachers med Julia Cumming og The Secret He Had Missed på 102. Fredag, kakedag igjen. Vi kan begynne å telle opp. Da er vi altså kommet til den 14. august. Noen du kjenner, så har jeg bursdag da. Ikke nøl med å sende en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med Kim hilsene til og fra og telefonnummeret til bursdagsbarnet. Direkte alfakrøllradio102.no og med telefonnummer og greier. Tom Magner leser opp alle hilsenene mellom 10 og 11 og tar ukens viktigste og kjekkeste telefon. Ja, og da skal vi til Bjørn Eidsvåg.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Amamuta.
1: Bjørn Eidsvåg hyller sang inspirert av landslaget og VM og greier. Intervju med Bjørn Eidsvåg som hadde i forkant av flott konsert på Sølæsen. Det hører du på Radio 102.no. Electric Light Orchestra nå, og her er Last Train to London på 102.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

energiske dansker i Alphabet, og dette var deres store hit Fascination tilbake på 2000-tallet. Norsk musikk fra 90-tallet nå, tror inspirert av Tom Petty kanskje. Dette er Contenders og Radioland før nyhetene.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis nå rett før klokka 14, så melder operasjonsleder Helen Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt at de er på vei med politiet med flere enheter til en adresse etter melding om person, og her har de kontroll på denne personen. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som er siktet etter et mistenkelig dødsfall i Haugesund. Det var lørdag at en død person ble funnet innendørs i Haugesund. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel den døde er. Men søndag ble det kjent at en mann er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Nye opplysninger i etterforskningen gjør politiet ikke lenger mener det fare for bevisforspillelse. Mannen er siktet for å unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, men ekte straffskyld. Etterforskningen fortsetter, og politiet vil foreløpig ikke si mer om de nye opplysningene. Banksjef Torbjørn Lindtveit i Sparebank 1 Sør-Norge på Bygnes oppfordrer foreldre til å ta en økonomiprat med ungdom som flytter hjemmefra. August betyr studiestart og utflytting for mange, og plutselig skal husleie, strøm og andre utgifter håndteres på egen hånd. Lindtveit advarer spesielt mot å betale depositum direkte til utleiers private konto. Pengene skal stå på en egen depositumskonto, sier Lindtveit til Hva Minutt. Han anbefaler og å sjekke innbo og reiseforsikring, sette opp et enkelt budsjett og ha en liten buffer til uventede utgifter. Dongfang Offshore vurderer å etablere virksomhet i Haugesund og Rogaland. Det taiwanske rederiet skal senere denne måneden signere en intensjonsavtale med Invest i Rogaland. Avtalen skal legge til rette for samarbeid og en mulig langsiktig etablering i regionen. Signeringen skjer under energimessa ONS i Stavanger 26. august, og der er det også inngås flere avtaler mellom norske og taiwanske aktører innen havvind og havbasert energi. Dagen etter kommer en taiwansk delegasjon til Haugesund for å besøke lokale bedrifter, og besøke avsluttes med mottakelse i Haugesund Rådhus. Og Carmageddon har sluppet tre nye navn til festivalen i Kopervik 29. april til 1. mai 2027. Den største bookingen er finske Children of Bodom, som ifølge festivalen spiller på Carmageddon som den minste festivalen i 2027-programmet deres, og som eneste festival i Norge. Bandet markerer 30-årsjubileum neste år. I tillegg kommer britiske Psilosis, et band festivalen sier har stått lenge på ønskelister, samt tyske Krom. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så er det ventet bris av skiftende retning, og kan komme frisk bris på ettermiddagen, oppholdsværperioder med sol og 18 grader.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: McDonald og Mr. Rock'n'Roll på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Egil, følg deg utover til klokka 6. Etter 3 så snurrer vi lykkehjul og greier. Det skal vi komme tilbake igjen da. Vi har oppgaver til deg, så forhåpentligvis er spiselige. Ja, at du klarer, men allikevel. I alle fall, jeg skal i hvert fall ta oss og snurre lykkehjul for deg hvis du vinner. Og oppgaver, den slipper vi rundt 3:15. Og så prater vi med Paul Hansen, som har hatt sine utfordringer, som også kommer til uttrykk i tekstene på sitt debut-soloalbum. Han har jo vært med både Cortina, Vamp og Blest og greier. Vildspor kommer 4. september. En prat med Paul Hansen rundt 4:15 i ettermiddag. Skal vi se, er det noe spesielt med trafikken i øyeblikket? Vi har vel egentlig ikke fått meldt om noe nå, så det er ikke meldt om noen spesielle ting. Politiet har ikke noe heller når det gjelder trafikken, så da får vi satsa på at det går greit her i området i dag. Så ta kontakt hvis du har noe å melde når det gjelder trafikken der, hvis det skulle skje noe på din vei. Det gjør du ved å ringe 52 720 202, eller du kan sende melding på Messenger. Her, Keith Urban, Michael McDonald.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

på 102 flotte saker i ettermiddagsrush på 102. Og her er Bonnie Raitt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 6:30 på halv tre.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruta Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

lite sterke country-hit der kommer til å bli sunget av country-artister som liker country, enten de etablerte eller bare nede på nabopubben, karaoke og alle veier. Rebecca fra Åkra, Rebecca Åndsen ved deg, elsker han, men så er han litt vanskeligere å synge enn du tror. Men det får du finne ut, du som har en idé om å synge denne store hitten til Ella Langley, Choosing Texas. Flott sak, i alle fall. Klokka nærmer seg 14:30. Vi skal ha en litt fyldige sportsak i dag, for det er ting som skjer. Stolinho har trukket seg i Vard, og FKH må se langt etter en midtstopper, så de angivelig ønsker seg. Vi skal ha et par låter før sporten. Aller først en liten pause med Jahn Teigen.

0: Passport Home og engelske JP Cooper.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Og FK Haugesund avviser at det er aktuelt å selge toppskårer Sori Diarra i sommer. Spissen har nettopp forlenget kontrakten til sommeren 2028, noe som samtidig har økt markedsverdien hans betydelig. Styreleder Leif Helge Kallheim bekrefter at den nye avtalen innebærer både bedre lønn og signeringsbonus. Klubben utelukker samtidig ikke flere endringer i troppen før overgangsvinduet stenger 2. september og er blant annet på jakt etter en ny stopper. Men det blir ikke han som ble ryktet svar i uka. For Rosenborgs talentfulle midtstopper Håkon Røsten ser nå ut til å ha tapt for FKH. For både TV2 og Nidaros melder at KFM Oslo skal ha fått akseptert et bud på midtstopperen. 21-åringen skal være detaljer under og bli KFM-spiller. Ifølge TV2 betaler KFM 5 millioner kroner for Røsten, og det er trolig en sum FKH ikke ønsker å matche. Og dermed fortsetter altså FKHs jakt på midtstopperplass. Ståle Stolinho Sætre gir seg som trener for Vard i løpet av oktober. Sætre har selv sagt opp stillingen av familiære årsaker og flyttet til Sandnes, der kona jobber, og familien har en 8 måneder gammelt barn. Han fortsetter som trener i oppsigelsestida. Etter det Haugesunds Avis erfarer, er planen at dagens juniortrener Tom Aasen skal overta. Styreleder Håkon Vevang sier Vard har stor tro på Aasen, og understreker at ambisjonen fortsatt er å få Vard tilbake i 2. divisjon så raskt som mulig. Håvard Vatland Karlsen er på vei fra FKH til Raufoss på lån. Ifølge Haugesunds Avis gjenstår det bare noen detaljer før avtalen med divisjonskollegaen i Obos-ligaen er på plass. Spissen fra Karmøy skal til planen reise til Toten tirsdag for å fullføre overgangen. Vatland Karlsen kom til FKH sommer 2025, men har fått begrenset spilletid denne sesongen. En viktig årsak er den sterke formen til Sori Diarra, som er klar toppskårer i Obos-ligaen. Og Haugesund-jenta Vilde Våge Henriksen ut av EM på 3000 meter hinder. 25-åringen løpte inn til 11. plass i sitt kvalifiseringsheat i Birmingham på 9.49,45. De 8 beste gikk til finalen. Henriksen endte totalt som nummer 21. Hun var 14 sekunder under finaleplass. Etter løpet sa hun til NRK at målet var finale, men at hun rett og slett ikke var god nok denne dagen. Henriksen har hatt stor framgang denne sesongen, og representerer i dag sportsklubben Vidar. Hun var en av de 2 norske kvinnene som deltok på 3000 meter hinder. Første gang Norge hadde flere en kvinne til start i denne øvelsen i Europamesterskap. Og i kveld, Bodø Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise. Det er da på Aspmyra. Utgangspunktet er 3-3 etter kampen i Belgia. Vard skal prøve 0-0-1-tapet for Kyp.

Plant og Alison Krauss, og før det en suveren sommerlåt. Det er vel mest sommeren vi spiller den på, men den låter godt hele året. Someone Somewhere in the Summertime, og det er Simple Minds. Vi skal ha med oss lykkehjul rundt 14:15. Spiserende da. Jeg har en spiselig oppgave til deg. Forhåpentligvis så klarer du den. Kanskje du vinner gavekort, som har konkurransen vår. Ruller videre med gavekort fra Radio 102s samarbeidspartnere. Dette, Vidar Jo.

0: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet har trukket begjæringen av varetektsfengsling av mannen som er siktet etter mistenkelig dødsfall i Haugesund. Det var lørdag at en død person ble funnet inndørs i byen. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han er funnet, hvor gammel den døde, men søndag ble det kjent at en mann er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet ikke lenger mener det fare for bevisforspillelse. Mannen er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand med nekte straffskyld. Etterforskningen fortsetter, og politiet vil foreløpig ikke si mer om de nye opplysningene. Banksjef Torbjørn Lindtveit i Sparebank 1 Sør-Norge på Bygnes oppfordrer foreldre til å ta en økonomiprat med ungdom som nå flytter hjemmefra. August betyr studiestart og utflytting for mange, og plutselig skal husleie, strøm og andre utgifter håndteres på egen hånd. Lindtveit advarer spesielt mot å betale depositum direkte til utleiers private konto. Pengene skal stå på en egen depositumskonto, sier Lindtveit til hver minutt. Han anbefaler også å sjekke innbo og reiseforsikring, sette opp et enkelt budsjett og ha en liten buffer til uventet utgifter. Dongfang Offshore vurderer å etablere virksomhet i Haugesund og Rogaland. Det taiwanske rederiet skal senere denne måneden signere en intensjonsavtale med Invest i Rogaland. Avtalen skal legge til rette for samarbeid og en mulig langsiktig etablering i regionen. Signeringen skjer under energimessa ONS i Stavanger 26. august, der det også inngås flere avtaler mellom norske og taiwanske aktører innen havvind og havbasert energi. Dagen etter kommer en taiwansk delegasjon til Haugesund for å besøke lokale bedrifter. Besøket avsluttes med en mottakelse i Haugesund Rådhus. Og Karmøy Geddon har sluppet 3 nye navn til festivalen i Kopervik 29. april til 1. mai 2027. Den største bookingen er finske Children of Bodom, som ifølge festivalen spiller på Karmøy Geddon som den minste festivalen på 2027-programmet sitt, og som eneste festival i Norge. Bandet markerer 30-årsjubileum i 2027. I tillegg kommer britiske Celosis, et band festivalen sier har stått lenge på ønskelister, samt tyske Krom. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og Handel og Kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan.
1: Og i bris og skiftende retning i morgen, oppe i frisk bris på kysten, oppholdsvær, perioder med sol og 18 grader.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: amerikansk samarbeid med Daft Punk fra Frankrike og Pharrell Williams og Nile Rodgers, sentrale fra USA. Get Lucky, med spilt låt på Radio 102 i 2013.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ser greit ut i trafikken, men nå er ferien over, i hvert fall for mange, selv om skolen ikke helt har begynt enda. Så det går litt normalt tregt nå, i hvert fall i nordgående forbi mediehuset nå. Sikkert du merker det i de andre flaskehalsene på Haugaland. Ta kontakt hvis du har noe å melde, enten det er på telefon 52 720 102, eller du kan gå løs på Messenger også. Det går greit det også, for å si det sant. Og så tar vi det med oss her på lufta, så får du i hvert fall varsle dine medtrafikanter hvis det skulle være nødvendig. Og det er jo alltid greit det når det skjer ting i trafikken. Fly og båter skal være i mål, holdt jeg på å si, i rute, så da får vi satse på at det fortsetter sånn utover. Vi skal til lykkehjulet om litt, noe spisende oppgaver i dag, og du kan vinne deg det som er gavekort da. Det skjer om ikke lenge, så lykkehjulet, det skal snurres. Men aller første oppgave etter et par låter, først Ramon.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Ambition, vi snakket om låter, så liksom hadde du Daft Punk, mest spilt på 102 i kalenderåret 2013, og Donkey Boy fra Drammen kom som en kanon i 2009, og Ambition var den mest spilte låten på Radio 102 det året.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Tid til å spørre spørsmål om jubba nå. Jeg skal gjøre det. Det jeg spør om i dag, det er altså hva spiser du hvis du spiser korona, polka eller sonata? Hva spiser du hvis du spiser korona, polka eller sonata? Det er liksom navn på sorter dette her er. Tre eksempler. R102, svar og navnet ditt er 2077. Hva spiser du hvis du spiser korona, polka eller sonata? R102 til 2077. Ta med svar og navn og lykke til, og kanskje du blir en vinner i lykkehjulet.

0: og voldsomt i 1987 med akkurat den låten der Joe LeTaxis handler om en taxisjåfør i Paris. Ja, i alle fall Frankrike. Rabo kommer til Vangenfestivalen. Vi skal hennes Why That Wonder om litt før vi skal ha litt fra sør forbi fjorden. I bilen om litt. Bare kjapt jenteoppgave altså. Hvis du spiser, du er med på lykkehjulet, hvis du spiser korona, polka eller sonata, hva er det egentlig du spiser da? Det er tre eksempler på det samme egentlig. Sorter, med andre ord, korona, polka, sonata. Hva er det sorter av? R102 til 2077. Lykke til!
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:06.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigrute og Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

0: Superlåte fra Rabo, blir egentlig bare bedre og bedre. Friske pop, og Rabo skal altså på den festivalen, eller festivalen i Vangen, og det er altså Live Rabo Lund Roland fra Oslo kommer sitt band til Vangen når vi kommer til den 22. august.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: så kommer til å leve ganske så godt videre i årene fremover. Katalogen til Leif og kompisene, signert Leif Nilsen, som var Leif, og så gikk bort alt for tidlig for et par år siden. For nå er det et band frontet av Tommy Fredvang, som kjennes som soloartist, og Stavanger-kameratene, som heter Kompisene til Leif, og de spiller Leif og kompisene låter, og det er stjernelag av Stavanger Rogalands musikere, og de kommer til festiviteten rett over nyttår. Jeg lurer på om det, du får sjekke, du har kanskje fått i posten på papir, men programmet på festiviteten ligger ute, jeg tror det er 27. januar, men ikke stol helt på meg, jeg har ikke det foran meg akkurat nå, men ta og sjekke ut det, Kompisene til Leif, og låter som Dronningen. Ja, skal vi ha litt mer i bilen da, men jeg må bare gjenta oppgaver i det så er men lykkehjulet i dag, og det er hvis du spiser korona, polka eller sonata. Hva spiser du da? Korona, polka eller sonata. R102, svar og navnet ditt til 2077. Lykke til der. Korona, polka eller sonata. Hva er det eksempler på? Ta oss og send inn på R102 til 2077. Lykke til det.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Jeg tror ikke jeg har snakket helt over meg. Vi snakker om 18 grader i morgen. Vi har hatt så mye alltid i denne sommeren, så da får vi satsa på at de varmer godt, og skal vel ikke bli noen spesiell mengde med regn heller nå. Det har vel regnet litt fra seg nå, så kanskje vi får godt vær da resten av uka. Det fortjener vi, selvfølgelig. Vi skal snart ha lykkehjul, men først er en sak som aldri ble skikkelig hit i Norge, dessverre. Men fra Nederland, 1972, Earth and Fire. Ikke Earth, Wind and Fire, men Earth and Fire. Her er en låt som i hvert fall i Nederland gikk til nummer 1 tilbake i 1972. Og ble Radio Luxemburg spilt, så det holdt og greier. Earth and Fire og Memories.

Memories, Earth and Fire fra 1972. Jeg sjekket ut Jenny Kagman, som var vokalist der fra 1969 til 1990, der for øvrig telt opp 17, følge Wikipedia i hvert fall, 17 medlemmer past and present på det bandet der. I alle fall, ja, jeg vet ikke om de eksisterer nå, men Christina Henriette, som ble kalt Jenny Kagman, hun døde 31. juli, 79 år gammel, og hun var med i Earth and Fire fra 1969 til 1990, soloartist også, og etter hun trekk seg tilbake fra det, så var hun fagforeningsleder for Musikerforbundet i Nederland, og fra 2002 til 2008 var Jenny Kagman på TV, for da var hun idoldommer. Ja. Ja, da var vi der. Ta med oss Rolling Stones, så skal vi det, og så lykke jul.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: musikalske hetebølger, kanskje. Det heter sånn, og Glenn Frey fra Beverly Hills Cop-filmen 1985. Kato og Gabrielle, alle fra Bergen, er det vel, opp mot nyheten om et øyeblikk.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som siktet etter et mistenkelig dødsfall i Haugesund. Det var lørdag at en død person ble funnet innendørs i Haugesund. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel den døde er, men søndag ble det kjent at en mann er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløse tilstand. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet ikke lenger mener det fare for bevisforspillelse. Mannen er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand med nekte straffskyld. Etterforskningen fortsetter, og politiet vil foreløpig ikke si mer om de nye opplysningene. Banksjef Torbjørn Lindtveit i Sparebank 1 Sør-Norge på Bygnes oppfordrer foreldre til å ta en økonomiprat med ungdom som nå flytter hjemmefra. August betyr studiestart og utflytting for mange, og plutselig skal husleie, strøm og andre utgifter håndteres på egen hånd. Lindtveit advarer spesielt mot å betale depositum direkte til utleiers private konto. Pengene skal stå på en egen depositumskonto, sier Lindtveit til Kammenøtt. Han anbefaler også å sjekke innbo og reiseforsikring, sette opp et enkelt budsjett og ha en liten buffer til uventede utgifter. Dongfang Offshore vurderer å etablere virksomhet i Haugesund og Rogaland. Det taiwanske rederiet skal senere denne måneden signere en intensjonsavtale med Invest i Rogaland. Avtalen skal legge til rette for samarbeid og en mulig langsiktig etablering i regionen. Signeringen skjer under energimesser ONS i Stavanger 26. august, der det også inngås flere avtaler mellom norske og taiwanske aktører innen havvind og havbasert energi. Dagen etter kommer en taiwansk delegasjon til Haugesund for å besøke lokale bedrifter. Besøket avsluttes med en mottakelse i Haugesund Rådhus. Så har politiet, altså UP, hatt trafikkontroll ved Hetlevik på E39 på Stord i dag. Fem førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 94 km i timen i 80-sonen. En av førerne ble anmeldt da vedkommende ikke ønsket å vedta forelegg med Sør-Vest politidistrikt. Og Carmageddon har sluppet tre nye navn til festivalen i Kopervik 29. april til 1. mai 2027. Den største bookingen er finske Children of Bodom, det som ifølge festivalen spiller på Carmageddon som den minste festivalen på 2027-programmet sitt, og som eneste festival i Norge. Bandet markerer 30-årsjubileum i 2027. I tillegg kommer britiske Celosis, et band festivalen sier har stått lenge på ønskelister, samt tyske Krom. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og i morgen så venter bris av skiftende retning, frisk bris på kysten. Oppholdsperioder med sol og temperatur kan komme opp i 18 grader. Jeg lever som om
4: jeg var rikset, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Amy Winehouse, sånn som du virkelig slo igjennom. Ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og det ser vel egentlig nok så greit ut i trafikken i ettermiddag. Bare en liten titt på flyene her. Det er ikke veldig mye som skjer. SAS 1915 til Oslo er det neste som skjer, for resten har gått. Videre gikk 15.30 akkurat på ruta, og 16.01, det er jo helt på ruta, SAS til Oslo, og 16.05, 10 minutter før rutetid, Norwegian til Oslo. Og SAS til Oslo 1915, det er det som skjer i kveld. Skal ta kontakt hvis du har noe med LR 52 720 102. Paul Hansen, han snakker med meg om noen minutter. Han skal tilbake til Auklandshavn. Det blir for fjerde gang det med, der liker han seg, på Slippen. Han blir invitert tilbake hvert år, sommerkonsert der. Og der er litt mer som skal skje også. Det er nå på lørdag, og så har han nytt album som kommer i september, og der er han ganske så åpenhjertig om de psykiske utfordringene så har han hatt i siden han måtte gi opp studiene og begynne på han igjen noen år etterpå, tidlig på 2000-tallet. Og Paul Hansen, han er jo kjent fra både Vamp og Blest og som soloartist, men nå er han kommet så langt altså at han gir ut soloalbum, og vi skal høre et par låter derfra også. Vi prater med Paul på telefonen fra Oslo om litt. Før den tid, Olivia Rodrigo og hennes nye Stupid Song. Musikk

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 25. september er Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Paul Hansen, han kommer 4. september ut med et soloalbum, hans første, det har titlen Villspor. Før det så skal han blant annet spille på Slippen i Auklandshamn. Det er på lørdag den 15. august. Men vi tar litt om sommeren for deg og familien, Silje, og to jenter på 15 og 11. Hvordan har dere tilbrakt den, Paul?
6: Nei, vi har vært mye på farten, altså. Det har vært å bo i noen kofferter og bil og litt sånt. Så vi har kost oss, hadde noen fine dager i Hellas, og så hadde vi litt hyttetur opp i Hallingdalen og litt hyttetur på Vestlandet, og så avsluttet vi med en liten parademarsj på nede i Sandefjord og koste oss skikkelig der. Så nei, det har vært en strålende fin sommer, altså, det har det.
5: Har dere reist til Vero da?
6: Ja, litt grann her kanskje. Sånn som den siste turen der ble jo litt sånt at vi, da hadde vi hatt noen dager i Haugesund da, og da var det regn og litt sånn grått, så vi tenkte, nei, nå trenger vi litt sol, og da så vi at der var det muligheter i Sandefjord og litt utenfor Sandefjord der. Så litt sånt, ja, det har det vært.
5: Ja, og da er du ferdig med ferien og tilbake i jobb igjen, og for deg som ikke vet det, hva er det du har som dagjobb?
6: Nei, jeg er jo miljøterapeut og jobber med unge mennesker med psykoseproblematikk da. Ja, så det er det i hovedtrekk.
5: Og så er det musikken også, og noe som du har vel gjort et par år nå, det er å spille på Slippen i Auklandshamn. For hvor mange år har det blitt?
6: Nei, nå blir det 4. året faktisk, og det begynte litt sånn tilfeldig egentlig, at jeg fikk en forespørsel fra Inga Noren Jakobsen da, som hadde vært og sett meg på et event i forbindelse med hennes jobb. Så har det vært såpass triveligt og koseligt og vellykket, vil jeg si. Det har stadig blitt mer folk, og det har vært en fine greie som bare rett og slett har blitt en årlig fast tradisjon. Så det blir 4. året nå.
5: Og det er altså da Slippen i Auklandshamn, altså der på kajen i Auklandshamn i Sveio, og fortell litt grann her hvordan den arenaen er.
6: Nei, det er jo et gammelt nedlagt båtslipperi, så vidt jeg har skjønt. Så det er veldig sånn intimt og koselig, litt sånn rustikt egentlig. Med litt sånn gamle båtreferanser som henger i taket og så den kommer veldig tett på hverandre, både meg og publikum. Jeg spiller alene, og det blir en litt annen innpakning enn når en stiller med fullt band. Sånn som nå, så kommer jeg til å gjøre jeg kommer til å være innom alle låtene fra mitt kommende album da. Og det ble gjort på egentlig samme måte som jeg lagte de. På piano stort sett, med et par unntak. Så ja, det veldig intim og fin arena, vil jeg si, med plass til kanskje 70 stykker, og det begynner faktisk å fylles opp, så det veldig kjekt.
5: Men slippen jo ikke et konsertlokal i utgangspunktet. Jeg vil bare si, er det varmt der inne? For det jo inne, men allikevel...
6: Ja, nei, det er greit å ha på seg en liten jakke, tror jeg, og kanskje en ullgenser og sånt, for vi sitter jo rett ned på kajen innenfor, da, vel å merke, men i et litt sånn, det er ikke isolert som et hus, kan du si. men det virker som folk har koset seg voldsomt, og litt levende lys, og litt, kanskje en liten ovn som står på der, som Inga har sørget for, så har det vært voldsomt levligt og grei temperatur, altså. Det har det.
5: Men du ikke alene. Du har noen som ferdig på scenen nå.
6: Ja, det har jeg, altså. Dea er oppvarming. Skal gjøre noen låter før meg. Det blir kjekt å høre. Og så blir det et lite foredrag om noen verdensreiser og statsråd Lemkul og litt sånt. For de som er interessert i det, så begynner det klokka 18. Og så går jeg på scenen klokka 19 da.
5: Ja. Og det er det Silje Bie Helgesen, og hun har familien sin i Auklandshamn, selv om hun bor og jobber i Oslo. Og så konserter videre der, for plater Vilspor, den kommer den 4. september, og hva har du line-up der?
6: Ja, plater kommer 4. september, og så skal jeg spille her i Oslo på Herr Nilsen 19. september. Så det gleder meg veldig til. Det har jeg fått med meg ja, noen av de aller, aller beste musikerne jeg vet om, som heldigvis har sagt ja til å bli med på dette her. Så da blir det fullt band her, og så gjør vi det samme 9. oktober på Vangen Pling Plong i Haugesund. Så det blir nok voldsomt tett og fint, ser jeg for meg, med fullt band. Mm.
5: Og Vilspor, skal jeg si noen ord om det, den titelen?
6: Ja, nei, jeg satt jo og tenkte hva Søren skulle kalle dette albumet her, og gikk litt frem og tilbake, så var det Vilspor som ble titelen til slutt. Og jeg følte en titel som på en måte oppsummerer alle de 10 låtene på sett og vis. Det er et album som handler mye om kanskje det å gå seg litt vill i livet. Men samtidig det å på en måte søke håpet og søke en vei videre.

0: 902 spilte til jeg i år. Paul Hansen og Fri, det er fra det nye albumet. Skal ha det der.
1: Om riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:30.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vangen.

0: Det er flere låter som er gitt ut fra det kommende albumet. Den siste av de, Det brenner, det er nok den mest intense. Og i Haugesunds Avis så var det et åpenhjertig intervju, og historien om Paul Hansen, da han måtte bryte av studiene i Bergen, da var vi rett etter 2000, og OECD var et mye om og men den diagnosen du fikk, og det er obsessive compulsive lidelse. Fortell litt grann om hva det er, og hvordan det arter seg for deg.
1: Nei, det kan jo arte seg ulikt for folk. Noen sliter med at en har mye tvangshandlinger som en må gjennomføre og sånt, og jeg har vært borte i det i perioder selv også, og kan stadig vekk være borte i det. Men for min del så har det mye gått på tvangstanker, at en, hva skal jeg si, at en får påtrengende uønskede tanker som ikke forsvinner. For i mitt tilfelle så har det handlet mye om det å en angst for å ha gjort noe galt, altså, eller for å gjøre noe galt, eller for å komme til å gjøre noe galt. Så for min del så har det vært sånt, og jeg er fremdeles tidligvis sånt. Nå har jeg heldigvis vært i behandling og får god oppfølging på det. Men det tok meg voldsomt mange år før jeg på en måte klarte å være åpen nok om det, og før jeg fikk den støtten og hjelpen som jeg trengte på det da. Samtidig så kan du si at ja, nå har dette et navn, og det har jo alt har et navn av psykisk lidelse, men når det kommer til stykket så tror jeg det handler mye om det å bare være et menneske da, med styrker og med svakheter og sånn som det. Så for min del så har det også vært selve grunnen egentlig til at jeg begynte å skrive låter som 19-åring på hybelen der i Bergen, der jeg var ganske nede og isolerte meg med gitaren mens de andre var ute på festligheter. Så, og helt siden den tiden så har det vært på en måte en slags motor, en drivkraft, noe som har brent inni meg da. En flamme har det blitt, som har gjort at jeg liksom, ja, det har gitt noe kreativt, en framdrift og noe positivt, samtidig som det er klart det har vært skremmende og er fremdeles skremmende å gå seg vill på den måten som man faktisk gjør i sitt eget hode. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i på ulike måter.
0: Men når dette da har blitt brettet ut og i Haugesunds Avis på nett og papir, hva tilbakemeldinger har du fått?
1: Du, jeg har fått utelukkende gode tilbakemeldinger. Jeg hadde jo håpet på det, men jeg ble utrolig glad for det. Og nesten litt overrasket, for jeg fikk en del sånne direkte meldinger i inboxen der. Det var mange som kjente seg igjen i den problematikken, både ja, pårørende, voksne, unge, som var glad for at jeg tok det opp og satte fokus på det. Så jeg synes det var veldig oppløftende, og det viser meg at det å kunne være åpen om ting, det er ikke så farligt egentlig når det kommer til psykiatri.
0: Førte denne prosessen, dro han såpass langt ut i tid at du ble forsinket med både utdannelse og jobb?
1: Ja, det kan du si. Jeg avbrøt jo studien i Bergen og sånt, og tok meg deretter et år der jeg jobbet litt, og fremdeles var ganske syk. Så det satte jo alt litt på pause, kan du si. Men samtidig så staket det også ut kursen videre, både i forhold til musikk og i forhold til yrkesvalg. Det er klart, når jeg hadde vært igjennom dette selv, så fikk jeg et ønske om å kunne ha vært til hjelp for andre som sto i tilsvarende og andre situasjoner som gikk på psykiske utfordringer. Så det var jo faktisk mye av grunnen til at jeg valgte å utdanne meg til å bli sosionom. Så det har liksom blitt en slags rød tråd gjennom livet mitt, eller det har på en måte vært på å påvirke en del av de valgene som jeg senere har tatt da, på godt og vondt.
0: Og hvor stor grad har musikken hjulpet deg her?
1: Enormt, kan jeg si. Det, Musikken for meg har vært et frirom, det har vært ja, den beste medisinen jeg har prøvd I hvert fall, for å si det sånt. Så musikken har hjulpet meg enormt mye, og det har nok lugget der under tekster og låter. Jeg har skrevet helt fra starten, både med Cortina og Blest og Vamp og nå. Så, og når jeg setter meg med piano eller gitaren, så får jeg en pause fra mitt eget hode, og jeg, det vel det som redder meg den gangen, skjønte jeg. Når vi så smått begynte å øve med Cortina I øvingslokalet her I Oslo, så kjente jeg, oi, der fikk jeg en pause. Ok, da vil jeg gjøre mer av dette, og sånn ble det. Så det har nok vært en stor sånn, drivkraft for meg, det med låtskriving og stå på en scene også. Når jeg står på en scene, så kjenner jeg meg ganske fri, og etter hvert så føler jeg meg veldig hjemme. Og så ja, for å svare spørsmålet litt, musikken har betydd enormt mye I så måte.
0: Og hvis du skal si litt om Det brenner, så jo den låten så vel tydeligast på denne, hva skal vi si, diagnosen?
1: Mm. Ja da, og det var ikke sånn at jeg satt meg ned for å skrive en låt om det heller, men det var jo det at jeg etter hvert skjønte litt sånn selv hva den egentlig penset bort I den låten, så det var mer sånn I etterkant at jeg så liksom at ja, det faktisk det. Det faktisk det jeg sier noe om her, egentlig. Og jeg føler det brenner sier noe både om den der, hva skal jeg si, selvbebredelsen, det med å starte ting, og litt den skyldfølelsen som en kan kjenne på, liksom, du husker hvem som tente på I tekstlinjen der, liksom. Ok, du satte det I gang selv, på sett og vis. Men så handler det også om det å gå gjennom ild, og komme ut på andre sider, på en måte. Og samtidig så har jeg tenkt litt på at det brenner. Det kan jo være et uttrykk for dette her, med den driven som kan komme til folk på ulike måter og av ulike årsaker. Og for meg så har, paradoxalt nok, så har dette nok skapt en sånn drivkraft som jeg har kanalisert ut I musikk, deriblant det brenner.

0: at når jeg fikk det album, jeg tror jeg anmeldte det i Haugesunds Avis på ettersommeren i 1983, og Tell Her About It var sluppet som single, så tenkte jeg, oi, Uptown Girl er jo enda bedre. Og da husker jeg at jeg gikk og var ganske så sure for at vi ikke hadde fått radiokonsesjon enda. Det skulle jo gå enda nesten halvannet år da, før det skjedde. Men jeg tenkte at Uptown Girl, og så har ikke vi en radiostasjon her på Haugaland å spille den på. La oss si det sånn, jeg var ikke på mitt mest tålmodige akkurat da, men jeg har albumet god kritikk, ja. Det gjorde jeg, men jeg husker ikke helt jeg skrev, men An Innocent Man er i hvert fall et av de aller, aller mest lett gjørefallende Billy Joel-albumene.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør. Oh,

0: Zimmermann der, og dette var altså 10 av 10, og det er herlige liten fengende slått fra Amund Zimmermann Børresen for sommeren 2026.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: flott der med I Was a King, band fra Egersund, men Frøkedal med der, og hun hørte jo henne godt der, Here at Last. Litt sånn melankolsk, flott liten sommerlåt der på sensommeren. Kanskje vi får noen litt varmere, finere dager nå resten av uka.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var en kvinne i 70-årene som omkom i front mot frontulykka i Bømlafjordtunnelen mandag. En person er kritisk skadet. Til NRK Vestland uttalte innsatsleder Terje Heldal at det var den ene bilen med en person i som kom over i motsatt kjørefelt. Det var også barn involvert i ulykka, opplyste Heldal. Kvinner i 70-årene som omkom i trafikkulykka har forstått som sikta i saken. Bakgrunnen for siktelsen er at politiet har gjort beslag i bilen hennes, opplyser politiadvokat Stine Charlotte Tungodden til NRK. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som er sikta etter et mistenkelig dødsfall i Haugesund. Det var lørdag at en død person ble funnet inndørs i Haugesund. Foreløpig har politiet gitt ut svært lite informasjon om både hvor han ble funnet og hvor gammel den døde er. Men søndag ble det kjent at en mann er sikta for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet ikke lenger mener det fare for bevisforspillelse. Mannen er siktet for å unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand med nekte straffskyld. Etterforskningen fortsetter, og politiet vil foreløpig ikke si mer om de nye opplysningene. Dongfang Offshore vurderer å etablere virksomhet i Haugesund og Rogaland. Det taiwanske rederiet skal senere denne måneden signere en intensjonsavtale med Invest i Rogaland. Avtalen skal legge til rette for samarbeid og en mulig langsiktig etablering i regionen. Signeringen skjer under energimester ONS i Stavanger 26. august, der det også inngås flere avtaler mellom norske og taiwanske aktører innen havvind og havbaserte energi. Dagen etter kommer en taiwansk delegasjon til Haugesund for å besøke lokale bedrifter. Besøket avsluttes med en mottakelse i Haugesund rådhus. Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll på E39 ved Hetlevik på Stord i dag. Fem førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 94 km i timen i 80-sonen. En av førerne ble anmeldt, da vedkommende ikke ønsket å vedta forelegg. Og Carmageddon har sluppet tre nye navn til festivalen i Kopervik 29. april til 1. mai 2027. Den største bookingen er finske Children of Bodom, som ifølge festivalen spiller på Carmageddon som den minste festivalen på 2027-programmet sitt, og som eneste festival i Norge. Bandet markerer 30-årsjubileum i 2027. I tillegg kommer britiske Psilosis, et band festivalen sier har stått lenge på ønskelister, samt tyske Krom. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person er siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som er viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet er trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs Politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og det da I morgen meldt bris av skiftende retning, frisk bris på kysten, og oppholdsvære perioder med sol og 18 grader på det meste.
4: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: August så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Love og George Michael, svær hit fra George Michael, tilbake i 1996, 30 år gammelt, men den svinger godt ennå den.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ikke noe stort, jo, der er det faktisk. Nå er det akkurat kommet en melding om at nødetatene er på veiene etter melding om trafikkulykker mellom MC og bil. Det melder operasjonsleder Jostein Jåvik Reiestad. Ulykker skal ha funnet sted i Skjold i Vindafjord, og operasjonsleder forteller at motorsykkelfører er bevisst. Det er kommet inn nå. HA-avisa har også akkurat kjapt lagt ut den for bare noen ganske få minutter siden, mens George Michael sang. Så vær obs på det, altså. Det er altså da i Skjold, der er det da altså en MC og bil involvert i trafikkulykker. Vi følger opp den selvfølgelig nå utover både HA-avis og her på 102. Vær obs hvis du kjører i Skjold, altså. Vi skal ta med oss Dagny. Dette er Rain.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: eneste feilen med den låten. Han var litt like Sultans of Swing. Det var Lady Writer Dire Straits fra 1979, fra deres andre album Communicate. Når det gjelder den trafikkulykken, så er det altså bil og motorsykkel, og de opererer med Solheimsveien, men det er vel 134. Men det har skjedd ved Longaland, Søvn og Longaland. Da er du mer på den vei 513, eller det? Ja, så er mellom Skjoldastraumen og Knapphus. Vel, det som har skjedd i hvert fall er at fører av motorsykkel, han personen der klager på smerter i skulder og arm, ellers har ikke politiet fått vite noe om skadegrad. Det tar litt tid før politiet på stedet. De kjører fra Haugesund. Det melder operasjonsleder Jostein Jåvik Reiestad i politiloggen når klokka nærmer seg 5:10. Så det er jo litt tid siden da, men nå skal det ikke være så veldig alvorlig som jeg forstår det i hvert fall, og de, som sagt, tar litt tid til politiet kommer der. Men vær litt obs hvis du kjører ved Lange Landshaugen i Skjold. Der har det altså skjedd en trafikkulykke mellom en MC og en bil.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FK Haugesund har vist at aktuelt å selge toppskårer Sorry Diarra i sommer. Spissen har nettopp forlenget kontrakten til sommeren 2028, noe som samtidig har økt markedsverdien hans betydelig. Styreleder Leif Helge Kallheim bekrefter at den nye avtalen innebærer både bedre lønn og en signeringsbonus. Klubben utelukker samtidig ikke flere endringer i troppen før overgangsvinduet stenger 2. september, og er blant annet på jakt etter en ny stopper. Men det blir altså da ikke han fra Rosenborg, 21-åringen Håkon Røsten, for nå ser det ut at han nemlig går tapt for FK. Både TV 2 og Nidaros melder at KFUM skal ha fått akseptert et bud på midtstopperen, og 21-åringen skal bare være detaljer under å bli KFUM-spiller. Og ifølge TV 2 betaler KFUM 5 millioner kroner for Røsten, og det er trolig en sum som FKH ikke ønsker å matche, og fortsetter jakten på forsterkninger på midtstopperplass. Ståle Stolinjo Sætre gir seg som trener i Vard i løpet av oktober. Han har selv sagt opp stillingen av familiære årsaker og flyttet til Sandnes, der kona jobber og familien har et 8 måneders gammelt barn. Han fortsetter som trener i oppsigelsestida. Og etter det Haugesunds Avis erfarer, er planen at dagens juniortrener Tom Aasen skal overta. Styreleder Håkon Vevang sier klubben har stor tro på Aasen, og understreker at ambisjonen fortsetter å få Vard tilbake i 2. divisjon så raskt som mulig. Håvard Vatland Karlsen er på vei fra FK Haugesund til Raufoss på lån. Ifølge Haugesunds Avis gjenstår det bare noen detaljer før avtalen med divisjonskollegaen i Obos-ligaen er på plass. Spissen fra Karmøy skal etter planen reise til Toten nå i dag og fullføre overgangen. Haugesunds jenta Vilde Våge Henriksen ut av EM på 3000 meter hinder. 25-åringen løp inn til 11. plass i sitt kvalifiseringsheat i Birmingham. Og de 8 beste gikk til finalen, og Henriksen endte totalt som nummer 21 og 14 sekunder under finaleplass. Og etter løpet sa til NRK at målet var finale, men at hun rett og slett ikke var god nok denne dagen. Og krabbuen Kristoffer Sørvik Pedersen satser videre på langdistanse hundekjøring med Finnmarksløpet som det store målet innen 4 år. Interessen startet da han som 18-åring vant en tur med Lars Monsen og fikk prøve hundekjøring for første gang. Senere jobbet han i 2,5 år i Monsens kennel. I dag bor Sørvik Pedersen i Ulvdal og har 15 hunder i trening. I vinterøkt kan være på opp til 200 kilometer, og han har tidligere gjennomført 450 kilometer lange Femundløpet. Nå starter snart oppkjøringen mot ny sesong. Første konkurranse er i januar. Og i kveld, Champions League-kvalifisering, Bodø/Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise. 3-3 i utgangspunktet før lagene går ut på Aspmyra. Og i conference-kvalifisering, kypriotiske Apollon har 1-0-ledelse når de på hjemmebane tar imot Brann i kveld.
1: Sporten ble presentert av Din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: levende artmaker Mr. Tokyo i ettermiddagsrush på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 17:05.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Dem Dem Boys og Severene Splitter Pine. I kveld så er det sånne ting som jeg må se i media, for jeg følger ikke så godt med. Jeg er ikke den der store planetelskeren, men det som faktisk skjer i kveld er at det er norsk tid. Norge vil oppleve en uvanlig solformørkelse onsdag, der 80-85% av sola blir dekket på fastlandet og 90% på Svalbard. Og nå har vi jo faktisk sol utover kvelden. To nødvendige forholdsregler som solformørkelsesbriller, det bør du ta. For øynene, værutsikten er utfordrende, men Rogaland og Øst-Finnmark er mer håp, så nå er vi blant de privilegierte. Og dette er en type once in a lifetime, dobbelt himmelfest. Og det er ekstremt sjelden at det er to sånne hendelser nemlig skjer samtidig. Vi snakker om once in a lifetime, romfartsformidler Anne Mette Sanne sier det til VG. Hun anslår at det kan være snakk om minst 30 000 år før vi ser noe sånt igjen. Det blir ikke min tid, og ikke de heller. Hun anslår at, sier at dette er utrolig spennende og artig. Dette er en folkefestting for alle aldre. Folk liker å se solformørkelser og meteorsvermer. Er det det som er samtidig i øyeblikket? Når månen kommer, øyeblikket når månen kommer mellom jord og sol, så kalles det jo solformørkelse. På fastlandet i Norge venter hele 80-85% av sola vil være tildekt. På Svalbard oppi 90%. Og som ikke det er nok, kan det bli en hel aften med meteorsverm i tillegg senere på natta. Dessverre jobber værgudene mot oss store deler av landet, men det er vel da på grunn av at det ikke er så klare sikt mot alt. Men mulig at det blir så å si bedre i Rogaland eller Øst-Finnmark, og da kanskje vi kan se litt grann sånt da, men ikke se direkte på sola, for solformørkelsesbriller er veien å gå her. For selv om sola blir litt for mørka, så lyser den omtrent like sterkt. Eneste tiden kan se på en solformørkelse uten briller i akkurat når den er total solformørkelse og sola er dekket helt. Men kommer altså opp i 80-85%. Og dette forteller da Maria Hammarstrøm. Hun er utdannet astrofysiker og jobber som medredaktør i det som er astronomi. Men de er faktisk ikke bare øynene som kan ta skade av sola. Jeg vil ikke anbefale på å ta direkte bilder med sola med mobiltelefonen, kan ødelegge sensoren i kamera. Så da må du ha et filter foran, det sier Erik Newt. Ja, han er jo en sånn astrofysiker. Så det har vært mye skal vi danse, tror jeg. Ja vel. I kveld altså, 80-85% solformørkelse. Så månen kommer i veien, og så ser du dette med briller, og så kan du vente litt ut på natta. Da kommer det en artig liten meteorsverm, og det er vel også kanskje noe å få med seg. I hate dette major.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Ja, glimrende. To av de aller beste konsertene jeg har sett på Silla Jessen har vært med Jamie Cullum, ene ute i 2011, og den andre inne i Maritim Hall i 2017. Skal vi se her om det er noe nytt fra politiet om den trafikkulykken. Skal vi se? Nei, det er ikke det. Det er altså da på et sted så heter Langelandshaugen i Skjold. Sånn som jeg ser ut, så kan det være på fylkesvei 513. Der er det altså da en MC og en bil som har kollidert, og fører av MC er bevisst, og politiet opplyser at klager over smerte i skulder og arm. Ellers har de ingen skadegrad, meldte politiet sin operasjonsleder Jostein Jovik når klokka var litt over fem. Tar noe tid før politiet på stedet kjører fra Haugesund, sier han om til det. I alle fall, det er det så er, men vær litt opps på det. 513 altså, kjører du der Langelandshaugen, så har det altså vært trafikkulykker med både MC og en bil involvert.

0: og de andre episoderne i Monika sin serie Lista Hima om lokal musikk i flere tiår. Og Odd Martin Skålnes har jo vært med i litt av hvert fra Haugesund pop-ensemble, Alexandra Quartet og solo, og jobbet med både Aurora og Sigrid. Det kan du høre på, der, på Spotify, Lista Hima, eller der du kan få det via Radio 102.no. I morgen så skal det handle om havnedagene. Det er jo masse som skjer i Haugesund i august. Havnedagene er nå til helga, og der er der gjester i morgen mellom 9 og 10. Og så skal jeg ta en telefon til Lasse Åsbø, han er styreleder i Etnemarknaden. De er ikke på i år, men tenker på hva de skal gjøre til neste år. Men der åpnes et helt nytt amfi i Etne den 28. august, og bandet som skal spille der, det er Vamp utendørs amfi, og det er Olav Vik Stiftelsen i samarbeid med Etnemarknaden, så arrangerer den åpningskonserten i Amfiet, så ligger i et område så med naturskjønt og fint mot fjorden, og det snakker jeg med han Lasse Åsbø om i morgen ettermiddag rundt 4:15.
1: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarnabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Radio 102.

Helena Eriksen Radulov fra Sveio og Up All Night. Det kan du jo gjøre hvis du skal se på det som er med dobbelt solformørkelse og meteorsverm og greier, eller solformørkelse og meteorsverm og greier. Det som vi kan si, siste nytt altså fra politiet, det er altså da en kvinne i 70-årene som omkom i front mot front ulykken i Bømlafjord mandag. En person er kritisk skadet, og NRK melder da altså at hun er siktet, kvinne i 70-årene som omkom, har fått status som siktet. Bakgrunnen for siktelsen er at politiet har gjort beslag i bilen hennes som kom over i motsatt kjørebane, opplyste politiadvokat Stine Charlotte Tungodden til NRK. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som er siktet etter mistenkelig dødsfall i Haugesund. Det var en død person ble funnet innendørs lørdag. Det skal ikke være fare for bevis for spillelse. Dongfang Offshore vurderer å etablere virksomhet i Haugesund og Rogaland, og det blir en signering med Rogaland skjer under energimesse ONS i Stavanger 26. august, og dagen etter kom en taiwansk delegasjon til Haugesund, besøker lokale bedrifter med mottakelse i Haugesund rådhus. Og da lar vi det ligge. Spill ut med hans børsdag i dag, opprinnelig fra Ed Portsmouth. Joe Jackson, engelskmann som har gjort amerikanere seg for lengst, ga ut albumet igjen tidligere i år. Den store stiden han ser på 70-80-tallet og 90-tallet. Han har børsdag i dag. Og da er det bare til å gratulere Joe Jackson. Hva er han, 71 eller noe sånt? Og her er hans største hit, i hvert fall i USA, fra

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembete har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengende Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: Maxmusikk på Radio 102.
6: Radio 102.

Bad Habits og Ed Sheeran, og med det så vi I gang med noen runde av Max Musikk på 102. Det Thomas Thorsen som følger deg en stund I alle fall utover denne tirsdagskvelden. Ed Sheeran starter for oss. Vi skal til med noen som kalles for OMC videre. En låt fra midten av 90-tallet som heter How Bizarre. Og så blir det et gjenhør med Stone Cold Sober fra Paloma Faith.

Stone Cold Sober og Paloma Faith. Ta med oss litt ny musikk, en låt som inne på spillelistene våre her på 102 I disse dager. Artisten Shane Michael Booth, eller under artistnavnet Somber, siste fra den kanten, den heter Home Wrecker.

How Sweet It Is To Be Loved By You fra midten av 70-tallet fra James Taylor der på 102. Vi skal til en dame som egentlig heter Stephanie Joanne Angelina Germanotta, bedre kjent som Lady Gaga. Rah, rah.

Bad Romans heter med låten altså til Lady Gaga på 102. Vi skal tilbake igjen til 80-tallet. Vi skal til A-ha, og den gang de hadde filmmusikken til The Living Daylights, James Bond-filmen som kom ut i 1987.

Living Daylights og AHA med filmmusikk, James Bond-musikk der altså. Du var Lipa, neste ut, men da skal vi til en låt som heter New Rules. Det begynner faktisk nesten å bli 10 år siden den kom ut, og så skal vi holde oss omtrent på samme 10 år. Vi skal til 2008 og Jason & Russ og I'm Yours.

Gabriel Walk On By. Vi må jo ta med oss litt lokalmusikk denne tirsdagen. Vi skal aller først til Indre Haugalandet med Packers sju hvite hester, og vi skal også om litt ha med oss Kristina Bjordal.

Rock'n'All Over the World. Det var stediskåret det på 102. Vi skal ifra med Storbritannia over til Irland, et band som ble dannet I Dublin I 1976. Vi snakker om U2. Dette her deres låt Bye.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

0: for 102. Det var Rosanna det, og før det altså Susanne Sundfør og Fade Away. Og vi skal ha med oss mer lokalmusikk. Vi skal over til Rossmann, som kommer med et nytt album nå i høst, som han har kalt for Høstmusikk. Dette er Jævel av et liv, som en forsmak på det albumet.
1: Det var enklere tider. Enklere tider for to idioter som var umulig å skille.

Amalie Vardin og Sam Fender sammen I Rain Me In. John Mayer, Waiting on the World to Change titel på låt fra den amerikanske singer-songwriter og gitaristen fra Boston. Og så skal vi til jentebandet TLC, et jenteband som ble startet tidlig på 90-tallet I Atlanta I Georgia. Og vi skal ta med oss en 90-tallsklassiker fra den kanten som heter No Sweat.

TLC kalte de seg for, altså. Det var med No Scrubs på 102. Ailo Black, neste mann ut I Max Musikk på 102, låten som heter Wake Me Up, og så skal vi tilbake inn til starten av 70-tallet. En Jamaikianer, det det de heter når de fra Jamaica? Jeg blir litt usikker. Uansett, Jimmy Cliff og The Harder They Come.

Men si, vi husker nå ifra Spice Girls, men har også en forholdsvis solide solokarriere etter å være ferdig i, med de andre krydderjentene. Vi skal ta med oss låten I Turn To You, før vi snur til et band som heter Depeche Mode, og da skal vi til deres Personal Jesus.

Det var Super Heavy, som de kalte seg for, et slags superband bestående av Mick Jagger fra Rolling Stones, Joss Stone, Dave Stewart fra Eurythmics og Damian Marley blant andre. Låten Miracle Worker fikk du der. Nå til Sting, Nothing About Me, før vi skal ta med oss nyaste fra Thomas Dybdahl. Det en låt som heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

To the Mountains med norske Big Bang på 102. Ifra en fantastisk gitarrist til en annen, vi skal til en låt fra Santana. Vi tilbake I 1977, dette She's Not There.

0: være på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.